Prvé miesto uctievania bolo s najväčšou pravdepodobnosťou postavené v roku 524 na základoch, ktoré možno vidieť aj dnes. Kamene, o ktorých sa predpokladá, že boli súčasťou domu, kde kedysi žil svätý Benedikt. Kaplnka Panny Márie dnes stojí na mieste pôvodného oratória zo 7. storočia. Aj keď bola malá kaplnka počas nájazdov barbarov opakovane zničená, veriaci ju neprestali obnovovať. Tu sa nachádza aj miestnosť známa ako cela svätého Benedikta, kde sa údajne zdržiaval. Je to aj Madonna milosrdenstva, obraz, ktorý je tiež veľmi starý. Práve na tomto mieste svätý Benedikt počul Boží hlas. Môžeme teraz istotou povedať, že toto miesto je kolískou európskej kresťanskej civilizácie. A môžeme povedať, že sa tu zrodila prostredníctvom tohto veľkého zakladateľa západného mníštva, svätého Benedikta. V tichu týchto múrov Boh udelil svätému Benediktovi prvé milosti, ktoré nakoniec viedli k vzniku benediktínskeho rádu. Na ľavej strane sú stále viditeľné starobilé kamene, ktoré archeológovia datujú do obdobia medzi 4. a 5. storočím. V stredoveku bol tento kostol postavený s tromi loďami. Môžeme tiež vidieť, že všetky stĺpy sú odlišné, vyrobené z opätovne použitých starých materiálov. A to isté platí o hlavných korunách pilierov, ktoré archeológovia datujú do obdobia medzi 1. a 5. storočím. Od roku 2012 je chrám zverený hlásateľom Evanjelia, Medzinárodnému katolíckému združeniu veriacich pápežského práva, ktoré schválil pápež svätý Ján Pavol II. Svätý Benedikt je svätým aj pre nás, hlásateľov Evanjelia. Naša spiritualita je veľmi spojená so svätým Benediktom, pretože svätý Benedikt bol mužom kontemplácie. Mužom, ktorého heslom bolo Ora et Labora, teda kontemplatívny život, ale práca popri tom, zhrábanie si na živobytie. Bral prácu aj ako spôsob, ako ctiť Boha a konať dobro. Kostolík v Trastevere je známy aj svojou zvonicou, najmenšou a najkratšou v Ríme. No nie len to. V kostole sú zachované tri veľmi dôležité obrazy, venované patriarchovi svätému Benediktovi. Ten na hlavnom oltári za mnou je svätý Benedikt. Tento obraz je zo stredoveku a zobrazuje svätého Benedikta na jeho opáckom stolci s jeho palicou. Je celý oblečený v čiernom habite, čo je zvyk benediktínov, a v ruke drží regulu svätého Benedikta. Nízku regulu, kde sú napísané úvodné slová, ktoré hovoria: počúvaj, synu, učenie majstra a naklon svoje ucho, aby si vo svojom srdci počul a počúval Boha. Kostolík a príbeh svätého Benedikta ani dnes neprestávajú fascinovať všetkých, ktorí prechádzajú malebnými uličkami Trastevere.

Nech si stále hovorí vo svojom srdci to, čo povedal mýtnik z Evanjelia s očami upretými do zeme. Pane, nie som hoden, ja hriešnik, pozdvihnúť svoje oči k nebu. A zasa s prorokom, zohnutý som a veľmi pokorený. Mních, keď teda vystúpi po všetkých stupňoch pokory, čoskoro dôjde k tej láske Boha, ktorá dokonalosťou vyháňa strach. Aby všetko to, čo doteraz nie bez strachu zachovával, teraz začal konať bez akejkoľvek námahy, akoby prirodzene a zo zvyku. Nie už zo strachu pred peklom, ale z Kristovej lásky a zo samotného dobrého zvyku a zo záľuby v čnostiach. Toto Pán milostivo ukáže vo svojom služobníkovi, ktorý sa očistil od chýb a hriechov skrze Ducha Svätého.

Otec mníštva, svätý Benedikt, je človek, ktorý priniesol do histórie cirkvi a duchovnosti odvahu. A tak jeho základným postojom života je vnímať Boha v tom, že poslúcham. Celá scéna je zobrazením lásky, pretože to, čo skutočne motivuje k odvahe, nasledovať to, čo počujem a vykonávať poslušne to, čomu som uveril, to sa deje nie preto, že mám nejakú schopnosť veriť, ale mám pokoru, ktorá je presýtená láskou k majstrovi. Na obraze vidíme v spodnej časti 12 stupňov. Regula, takisto aj ako obraz svätého Jakuba v Starom zákone, hovorí o rebríku, ktorý má 12 stupňov. Oni neurčujú, či sme na nejakom vyššom alebo nižšom stupni kresťanstva, duchovnosti, či sme na nejakej vyššej alebo nejakej nižšej úrovni. Vždy je dôležitý iba stupeň, na ktorom práve sme. Preto na ňom je svetlo. To svetlo je Kristus, v ktorom sa Benedikt pohybuje celý život chránený a zároveň motivovaný. A uprostred tej regule sme položili Eucharistiu. Pretože tá je svedectvom tam, kde je čas ľudského srdca, kde je strana srdca svätého Benedikta, tam nastáva zjednotenie. Tvorí spôsob života, ktorý je pokojný, trpezlivý a sústavný. Bakula nie je prejavom moci, aj keď sa cirkvi a duchovným osobnostiam zveruje moc. Tá moc však slúži na istotu v chvôdzi, pretože jeden z tých 12 stupňov pokory, na ktorý práve dopadá bakula svätého Benedikta, je voda. Vieme, aký problém s vierou mal svätý Peter na vode. Vieme, že chôdza po vode je vždy tým obrazom akoby najväčšieho výkonu viery. Vstupujeme na niečo, čo nemôžeme celkom odhadnúť. Na niečo, na čo sa nemôžeme pevne postaviť. Ale cez to všetko, tá moc majstra nás učí, že tam, kde on položil palicu a bola voda, my po ňom môžeme stúpiť, pretože sa neutopíme, ale namočiť sa musíme. Čím ideme bližšie k Bohu, čím viac snažíme žiť podľa svojho majstra, majstra svojho srdca, o to väčší je hluk zlých myšlienok, pokúšaní a zlého. Vyjadrili sme ho hadom, ktorý uteká presne pred nohou na stupni, na ktorý práve Benedikt kladie svoju nohu. A stupeň, z ktorého pomaličky odchádza, ako by to svetlo zase na chvíľku stratil. Nevieme, kde bude smerovať cesta svätého Benedikta, ani odkiaľ presne vstúpil na ďalší stupeň. Je to stály tok chvôdze, kde v pokore, opatrne, ale predsa s odvahou stúpame na každý nový stupeň svojho života. Nie je zvedomé, že chceme žiť vyššie a vznešenejšie. Chceme byť stále s Kristom. Na každom stupni. A o tom rozhoduje moja jednota v Eucharistii, moja múdrosť v lektúre a moja láska v srdci.

opýtal sa ma. Hľadáš Boha? Nastal okamih inventúry srdca. Mojžiš svojich čias, ten hľadač Boha, s berlou kríža v jase hľadaného povedal: počúvaj. Slovo otriaslo mojim svetom. Učím sa tichu, odvahe vstúpiť do tajomstva prítomného v štipke večnosti. Ani veľké vody oheň neuhasia, nezatopia lásku požehnaného. Tá s pokorou zasnúbi v duši, vyháňa strach, hluší zlého a rodí pokoj, nebeský dar, víťazstvo života vždy začínajúcich, čo hľadajú Boha, božskú pokoru a svetlo slova tu a teraz.

Pozrite si s nami tretie pokračovanie dokumentov o živote v komunite Čenákolo. Tento raz si priblížime príbeh Romana z prvého dielu série, ktorý komunitu opustil. Dozvieme sa o jeho životných osudoch i o tom, čo si z komunity odniesol a ako zásady komunitného života uplatňuje dnes.

Vstúpte s nami do príbehov, ktoré sa stávajú filmami. Príbehy, ktoré sa dotýkajú srdca a posilňujú dušu. Príbehy s posolstvom, v ktorých je všetko možné. Pozrite si našu pôvodnú filmovú tvorbu na stránke filmstory.sk alebo na cinelux.sk.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Dobrý Bože, v túto hodinu, hodinu milosrdenstva, prichádzame k Tebe.

0: A zverujeme Ti, Pane, všetky úmysly zapísané v knihe modlitieb, tu vzadu, v dieceznej svätyni Božého milosrdenstva. Zverujeme Ti všetkých divákov a vedenie TV Lux. Zverujeme Ti deti, ktoré v tomto čase prvý raz pristúpili ke sviatosťam zmierenia a Eucharistie. Prosíme tiež za tých, ktorí v tomto okamihu zomierajú. Do prameňov Tvojho milosrdenstva, Pane, ponaráme aj všetky úmysly, ktoré nosíme vo svojich srdciach. Na tieto úmysly sa spoločne pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Večný Otče, obetujeme Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie.

0: pre jeho bolestné umučenie.
1: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie,
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie,
4: Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný. Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný. Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný. Ježišu, Ježišu, Ježišu. Modlitba za mier vo svete. Všemohúci Bože, Ty si darca pokoja. Preto klačíme tu pred Tebou a prosíme, príď na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím, a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet, odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom. Uzdrav srdcia ľudí, ktorí zaslepení nenávisťou, sebectvom a pomstou, neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov. Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich i ochotu pomáhať im. Nauč nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili, a prosiť za odpustenie tých, ktorým sme my sami ublížili. Prosíme ťa, Bože, vyslyš nás skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo On nám otvoril cestu do Tvojho kráľovstva pokoja. Matka milosrdenstva, svätá sestra Faustina, svätý Ján Pavol II, svätý Vincent Paloty, svätý Martin Turský, blahoslavená Zdenka Šelingová. Aby sme mohli získať odpustky, pomodlíme sa za svätého Otca a na jeho úmysly. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu, Duchu Svätému. Živ Bože Otca Svätého, Pán s Vami. Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Dobrorečme Pánovi.

Drahí televízni diváci, keď sme sa narodili, nemali sme žiadne veľké požiadavky. Netúžili sme po bohatstve, po úspechu, ani po krásnom dome. Myslím si, že ani nás tak nezaujímalo, koľko peňazí majú naši rodičia, či je doma dokonale upratané, alebo čo bude navarené na obed. Keď sme prišli na svet, mali sme iba jednu jednoduchú túžbu, a to dýchať. Prvý nádych dieťaťa je obrovský zázrak. Lekári, rodičia, aj celý svet akoby v tej chvíli čakal len na jedno, a to, aby sa dieťa nadýchlo. Lebo kým človek dýcha, žije, má nádej, má budúcnosť. A možno je zvláštne, že práve na toto počas života zabúdame. Prídu starosti, problémy, tlak, únava, sklamania a človek má pocit, ako by ho život prevalcoval. Niekedy máme v hlave toľko vecí, že prestávame pokojne žiť. Zabúdame sa zastaviť, zabúdame dýchať. A možno práve dnes niekto z vás prežíva ťažké obdobie. Možno máte pocit, že sa všetko rúca, že už nevládzete, že toto nikdy neprejde. Drahí bratia a sestry, chcem, aby ste dnes počuli jednu veľmi jednoduchú, ale dôležitú vetu. Dýchaj, je to len zlý deň, nie zlý život. Niekedy potrebujeme menej paniky a viac dôvery, menej strachu a viac pokoja. A Ježiš nás neustále učí dôverovať. V Evanjeliu často hovorí: nebojte sa, ja som s vami, neznepokojujte sa. Ježiš vie, že človek sa ľahko unaví. Vie, že život prináša búrky, ale práve preto nás pozýva oprieť sa o Neho. Možno nevyrieši všetko okamžite, možno neodstráni všetky problémy za jednu chvíľu, ale dá nám silu ich niesť. Dá nám pokoj do nepokoja, nádej do tmy a nový dých pre naše unavené srdce. Preto nezabudnime na to, čo bolo našou prvou túžbou pri narodení. Dýchať, žiť, veriť, že aj po najťažšej noci prichádza ráno. A tak vás dnes chcem pozvať. Zastavte sa na chvíľu. Zhlboko sa nadýchnite a povedzte si: s Božou pomocou idem ďalej. Pretože jeden zlý deň ešte neznamená zlý život. Boh s nami stále píše príbeh. A kým dýchame, stále existuje nádej.

Sledujete televíziu Lux a máte možnosť nás pravidelne podporovať? Hľadáte čo najjednoduchší spôsob? K mesačným platbám za plyn a elektrinu cez službu SIPO si pridajte televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55, nahlásite vaše údaje a my všetko ostatné vybavíme za vás. Prihlásiť sa môžete aj formou elektronickej prihlášky na stránke sipo.tvlux.sk. Ďakujeme za vašu podporu.

Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, lebo som biedný a chudobný. Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný. Zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba. Zmiluj sa, Pane, nado mnou, veď k tebe volám deň čo deň. Obvesel, Pane, svojho sluhu, veď k tebe dvíham svoju dušu. Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú. Pane, počuj moju modlitbu. Všimni si hlas mojej úpenlivej prosby. V deň svojho súženia volám k tebe, lebo ty ma vyslyšíš. Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, a nič sa nevyrovná tvojim dielam. Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe a budú sa ti klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať. Lebo si veľký a robíš zázraky, iba ty si Boh. Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojim menom. Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, a tvoje meno oslavovať na veky. Veď si bol ku mne veľmi milostivý a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti. Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život. Nechceli ťa mať pred očami. No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný. Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou. Daj silu svojmu služobníkovi. Zachráň syna svojej služobnice. Nech som dôkazom tvojej dobroty, aby moji nenávistníci s hanbou videli, že ty, Pane, si mi pomohol a že si ma potešil.

Všemohúci a milosrdný Bože, láskavo zhliadni na naše trápenia. Uľahči naše bremená a posilňuj našu vieru, aby sme sa s neochvejnou dôverou spoliehali na Tvoju otcovskú starostlivosť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Pekne vás zdravím, milí televízni diváci. Teším sa, že ste si opäť zapli televíziu Lux, aby ste sa spolu s nami pozreli, čo ďalej nás čaká, pokiaľ ide o druhý Vatikánsky koncil v dokumente Gaudium et Spes. Tento dokument rozoberáme už niekoľko častí relácie po sebe, no a dnes budeme pokračovať. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Ako inak, vítam aj mojich hostí, ktorými sú Páter Miloš Lichner. Dobrý večer, vítajte u nás v štúdiu. A otec Juraj

0: Vítek, dobrý večer, vítajte aj vy.
1: Dobrý večer, ďakujem pekne.
0: V minulej relácii sme hovorili pomerne rozsiahlo a obširne o kultúre a o tom, čo teda kultúra je, že to je trochu viac, ako sa to dnes chápe. Ale zostala nám ešte posledná taká otázka, to je účasť žien na kultúre. Prečo sa vôbec takýto bod vyskytuje v dokumente? Bolo to potrebné?
2: Ja si myslím, že aj koncilioví otcovia si uvedomili dôležitosť úlohy žien v cirkvi, ktorú máme ale zdokumentovanú už aj v období ranej cirkvi, ráno-stredovekej cirkvi. Máme veľké množstvo štúdií, ktoré jasne poukazujú, že bola to až renesancia, ktorá prináša určité také znižovanie úlohy aj postavenia žien. Zoberme si veľmi tak lopatisticky poviem, keď boli tie rôzne krížové výpravy alebo bitky v stredoveke grófov, tak väčšinou tí chlapi išli do tých bitiek a tie ženy spravovali všetky tie majetky. Oni prijímali misionárov a umožňovali im hlásanie evanjelia. To znamená, že tá situácia bola trošku iná, ako sa niekedy povedzme prezentuje v médiách. A druhý Vatikánsky koncil pripomína alebo si uvedomuje takú jednu zásadnú vec, že to postavenie alebo vnímanie ženy v cirkvi je častokrát prepojené aj s tým, ako ženu vníma daná spoločnosť. Veď zoberme si, keď nebudeme pozerať na postavenie ženy v cirkvi, ale zoberme si v sekulárnej spoločnosti alebo v krajinách, ktoré povedzme sa nehlásia ku kresťanským koreňom, kedy povedzme tam ženy mohli začať chodiť na univerzitu, kedy ženy dostali volebné práva, veď tam sa dostávame do 20. storočia. To znamená, že jednoducho tieto veci sú veľmi prepojené a ja sa teda veľmi teším, že aj druhý Vatikánsky koncil pripomína to kresťanské dedičstvo veľké, ktoré máme tam aj veľké ženy, ktoré skutočne boli opátkami a tak ďalej. Tie úlohy, ktoré boli skutočne, sú veľmi dôležité. Takže je to veľmi dobré a je to správne. A tá ženy môžu zastávať mnohé pozície, ktoré sú samozrejme nie sú sakrálne, ale v cirkvi tiež môžu napríklad vyučovať a tak ďalej. To znamená, ale toto je také celé prepojené aj s vnímaním ženy aj v rodinách. To si treba zároveň uvedomiť, pretože častokrát sa niekedy stáva, že mnohí veriaci alebo niektorí veriaci tak vytrhávajú určité citácie od svätého Pavla alebo zo svätého písma a interpretujú spôsobom, ktorý sa im pozdáva, ale ktorý už neodzrkadluje tú kresťanskú tradíciu. Ja napríklad pri manželských prípravách vždy hovorím, že akokoľvek bie to, ale manželia by nikdy nemali hovoriť, že alebo bude po mojom, alebo po tvojom, pretože podľa teológie svätého Pavla oni tvoria jedno telo. Mali by sa učiť premýšľať, malo by to byť po našom. Nie, že čo je lepšie pre teba alebo pre mňa, ale čo je lepšie pre nás ako manželov, pretože oni spolu spájajú v Kristovi, kráčajú ku Kristovi. A toto má potom dopad na všetko, aj na postavenie ženy v spoločnosti a tak ďalej. Ale to všetko začína v rodine, kedy sa buduje, aj v deťoch mala by sa budovať tá zdravá úcta k žene. A tu nám hneď naskakuje téma krásnej zdravej mariológie, pretože aj cez postavu Panny Márie môžeme jasne na to poukazovať, na krásu a hodnosť a dôstojnosť ženy v cirkvi.
1: Áno, ja by som doplnil už len to, že ako naznačil Pater Miloš, že to je, by som povedal, téma, ktorá je stále prítomná v cirkvi z jednoduchého dôvodu, pretože tento konflikt, tak povediac, medzi mužom a ženou je určitým spôsobom dôsledkom hriechu. Takže už to bolo naznačené v podstate v Genesis, v knihe Genesis o stvorení sveta. Ty budeš po ňom túžiť, on bude na tebou vládnuť, čiže je to dôsledok hriechu. No a keďže človek je vykúpený, ale už a ešte nie, to znamená, že človek je stále v tom procese posvedcovania, tak aj v cirkvi, aj v spoločnosti je to ústavičná výzva, aby žena dostala svoju dôstojnosť, ktorá je patrí od stvorenia sveta a svoju základnú rovnakú dôstojnosť spolu s mužom, ktorú má, i keď pri rozličných, samozrejme, aj takých špecifikách muža a ženy. V niektorých veciach sú vlastné, v niektorých veciach, dá sa povedať, úloha muža a ženy, dá sa povedať, môžeme prekonať určité stereotypy. Napríklad spomínaný svätý Pavol, samozrejme, v istom zmysle reflektuje na patriarchálny spôsob usporiadania spoločnosti, čo nie je jediný model. Treba povedať, že najmä Jan Pavol II. Po koncile práve toto koncilové učenie rozvíja. A rozvíja ho nielen v tom svojom liste Mulieris Dignitatem o dôstojnosti ženy, ale napríklad aj v exhortácii

0: si familiáre z konsorcia, kde hovorí, že napríklad, že ten spôsob patriarchálne usporiadania spoločnosti nie je jediný, ktorý je kompatibilný s kresťanstvom. Máme aj matriarchálne napríklad spôsoby. A teda, ako spomínal aj teda pán profesor, tak v piatej kapitole Efezanom, práve ten úvod, keď sa hovorí, že ženy, podriadujte sa svojim mužom, to je to obyčajne, čo citujú, tak treba povedať, že ten úvod, ktorý je svätý Pavol, veľmi evanjeliovo a dá sa povedať, že s takým nadhľadom aj nad tým patriarchálnym spôsobom usporiadania spoločnosti hovorí, podriadujte sa jedný druhým v láske. Čiže nielen žena má byť podriadená mužovi, ale muž má byť podriadený žene v láske. Čiže tam sa naznačuje práve ten evanjeliový prístup, že je to Ježiš, ktorý tak povediac rehabilituje ženu po dedičnom hriechu, pretože prichádza tento hriech liečiť. A to je výzva, ktorá sa neskončila. Neskončí sa ani druhým Vatikánskym koncilom. A aj pápež František hovorí, už veľa sme v cirkvi urobili v dejinách, ale ešte veľmi veľa čo urobiť.
1: Áno, a možno ako náväznosť na to nám potom z tej rovnosti prichádza rovnakosť, čo už tiež nie je dobré. A vlastne stále je to výzva.
2: Cirkevná tradícia toto vždy rozlišovala. Už som to viackrát spomínal, ale znovu to môžem pripomenúť. Krstné homílie svätého Augustína, ktorý jasne hovorí o modlitbe Otčenáša, o tej rovnosti, ktorá je v cirkvi, kde cisár a otrok rovnako nazývajú Boha Otcom.
0: Aby som ešte doplnil aj to, že pápež František napríklad, keď teraz sa otvorila táto téma pohľadom napríklad aj svetenia žien, ktorá je viac menej už ukončená. V roku 1994 Jan Pavol II definitívne povedal v autorite pápeža, že cirkev nemá moc svetiť ženy za kňazov a biskupov. Ešte sa diskutuje stále ohľadom toho tzv. Diakonátu žien, ale pápež František veľmi správne zdôrazňuje to, že prítomnosť ženy aj pri riadení cirkvi nemusí byť len hierarchická, ale že treba nachádzať mechanizmy, aby tá prítomnosť ženy bola v tej jej špecifickosti, najmä v jej materinskosti, v jej schopnosti napríklad pre konkrétne riešenie vecí, pre vytváranie určitého krbu, porozumenia, zmierenia a tak ďalej. To je ten génius ženy, o ktorom hovoril Jan Pavol II. A tu na ešte máme čo robiť, lebo žena môže byť pritom, napríklad teraz vymenoval ženy aj do niektorých veľmi dôležitých kľúčových dikasterií, aj riadenia rímskej kúrie a podobne. Žena na to, aby mohla skutočne splniť svoju nenahraditeľnú úlohu, nemusí byť nevyhnutne súčasťou hierarchie. Ako pripomína pápež veľmi často, prvým človekom v cirkvi nie je Peter, muž, ale Mária, ktorá je žena.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, tak to je na uzatvorenie tej témy o kultúre. No a dnes sa posunieme ďalej na hospodársko-sociálny život a poprosím réžiu o prvý príspevok.
3: Dnešné hospodárstvo, rovnako ako ostatné oblasti spoločenského života, sa vyznačuje rastúcou vládou človeka nad prírodou, častejšími a významnejšími stykmi, vzájomnou závislosťou občanov, spoločenských skupín i národov, ako aj častejšími zásahmi verejnej moci. Na druhej strane, zdokonaľovanie výrobných metód, výmeny tovaru a služieb zároveň spravilo z ekonomiky účinný prostriedok, vďaka ktorému možno lepšie uspokojiť zrastajúce potreby ľudskej rodiny. Ale nechýbajú ani odôvodnené obavy. Mnohí ľudia, najmä v hospodársky vyspelých krajinách, akoby sa dali ovládať ekonomickými záujmami, takže takmer celý ich osobný a spoločenský život zachvacuje akási hospodárska psychóza.
1: Tento prvý príspevok nám poukazuje trochu na nebezpečenstvo, že teda hospodárstvo nebude už zamerané na človeka, pre ktorého je teda určené, ale zamerané na získavanie statkov. Čo sa v tom dá robiť a na čo teda v tomto upozorňuje?
2: Môžeme začať hneď novým zákonom, kedy máme, myslím, že prvý list Timotejovi, kde svätý Pavol hovorí, že láska k peniazom mnohým zvrátila srdce. A to jednoducho toto zakúšame a aj dokument druhého Vatikánskeho koncilu v súlade s katolickou sociálnou náukou, tak ako ju máme, jasne na to poukazuje, že tak ako z jednej strany majetok tu je a tie veci hmotné sú dobré. To ľudské srdce človeka, ktoré je poznačené dedičným hriechom, dokáže doslovne sprzniť tento pôvodný zámer toho stvoreného, čo nám Boh dal, na vykorisťovanie, tá sociálna nerovnosť. A to nie je o tom, že by sme tu chceli rozprávať nejaké socialistické, komunistické témy, pretože to bola cirkev, ktorá zakladala odbory a boli to pápeži, ktorí poukazovali na to, že nie je správne ani otroctvo, ani vykorisťovanie človeka, ktoré naďalej je. Máme moderné otroctvo, o ktorom občas niektoré organizácie občas poukážu, ako sú zneužívané, detská práca, ktorá jednoducho, to sú závažné veci a my musíme ako kresťania robiť všetko preto, aby sa tieto zlé veci nediali pod falošnou pokrývkou, akousi kresťanskou nálepkou. Kedy to znamená to, že častokrát prichádza k instrumentalizácii náboženstva, zneužívaniu náboženských symbolov a jednoducho pod týmto pokrývkou sa robia niektoré. A my sa musíme jasne dištancovať od toho, že toto nie je kresťanské. Keď si zoberieme starý zákon, máme prorokov, ktorí tam máme Amosa a ďalších, ich posolstvo okrem iného obsahuje veľké posolstvo o sociálnej nespravodlivosti, ktorú Boh vidí a ktorú Boh jasne hovorí v starom zákone, že sa mu to prieči. To znamená, že my jednoducho musíme tiež jasne povedať, že ako kresťania musíme jasne povedať, že desatoro má 10 prikázaní, že nemá len jedno, že tá ochrana života nie je len pred narodením, ale aj po narodení až po dôstojnú smrť. To znamená, ako kresťania sa musíme snažiť o celý život človeka dôstojný, nie len aby človek mal právo sa narodiť, ale aby mal právo aj dôstojne vyrastať, aby mal právo nájsť si prácu, aby mohol pracovať, pretože tam ten dopad potom je toho vykorisťovania, to vidíme dnes, rodiny, ktoré sa rozpadajú z tej prepracovanosti, vyhorenosti, to znamená, že a to má dopad potom na výchovu detí, vo viere a tak ďalej. To je jeden veľký balík, ktorý je. To znamená, že poviem takto, že mnohé tie tézy, ktoré potom prevzali aj mnohé socialistické strany, sú pôvodne v kresťanstve evanjeliové. To, že ich oni používajú, neznamená, že my ich musíme prestať používať. My musíme práve povedať, že aj toto bolo v kresťanstve, tá starostlivosť o sirotu a vdovu, to, čo máme v starom zákone. Jednoducho, toto nájdeme a toto je to naše poslanie ako kresťanov integrálne poukazovať na celé posolstvo evanjelia.
1: Pápežovi Františkovi koniec koncov pomerne často niektorí vyčítajú jeho kritici, že je akoby socialista, pretože to pozadie, z ktorého on vychádza, je iné ako možno predchádzajúci pápeži. Ale práve naopak, on poukazuje na to, čo je aj tu.
0: Myslím, že práve tento koncilový dokument a práve táto kapitola 3., ktorú teraz čítame, môže byť výborným takým interpretačným kľúčom k pontifikátu pápeža Františka, ktorý skutočne mnohí nechápu. Práve preto, lebo my, a najmä u nás na Slovensku, pretože my sme vyšli predsa len z toho socialistického, komunistického režimu a my sme tak trošku citliví na určité témy. A keď tie témy zaznejú, tak my v tom hneď vidíme ten marxizmus, ktorý samozrejme, marxizmus nie je kompatibilný s kresťanstvom. To koniec koncov cirkev vo svojom sociálnom učení viackrát naznačila. Ale neznamená, že všetky témy a problémy, ktoré marxizmus otvára, že sa netýkajú cirkvi. A možno, že tu by bolo dobré, aby som nadviazal na to, čo hovoril páter Miloš, tak ja by som urobil taký trošku všeobecnejší úvod do toho, že v akej klíme vlastne vzniká táto kapitola Gaudium et Spes a prečo. A čo chce dosiahnuť vlastne, čo chcú konciloví otcovia dosiahnuť. Tak treba v prvom rade sa spomína, že tie obrovské zmeny, ako sme videli aj v príspevku, ktoré naznačil, tak tie zmeny boli podmenené filozoficky. Dá sa povedať už modernou filozofiou. Dá sa povedať pragmatizmom, ktorý vychádza z filozofií Davida Humea, Johna Locka a potom Hegela, Marxa a tak ďalej. A tak vznikli vlastne, dá sa povedať, na konci 19. storočia dva hlavné také filozofické, politologické aj ekonomické systémy. Jeden bol tzv. Liberálny alebo trhový mechanizmus, ktorý bol najmä v západných krajinách. A ktorý by sme mohli nazvať aj kapitalizmom v určitých formách. A potom marxistická filozofia a potom jej komunistická realizácia, kolektivizmus a tak ďalej. Čiže to boli dva ekonomické systémy, ktorým aj koncil čelí. No a čo chce koncil povedať? No tak v prvom rade nechce priniesť nejaké definitívne riešenia. Zaznievajú v týchto dokumentoch, aj v tomto texte, ktorý teraz čítame, napríklad to, že cirkev sa nehlási k žiadnemu politickému zriadeniu, čiže je na slobodnej vôli občanov, aby si zvolili zriadenie. A je dôležité, že ani žiaden ekonomický systém, dá sa povedať, sa nedá povedať, že je vlastný katolíckej cirkvi. Napríklad komunisti a marxisti vyčítali cirkvi. Marx hovoril, že náboženstvo je opium ľudstva, pretože uspáva vlastne človeka v súkromnom vlastníctve a tým pádom podporuje vykorisťovanie chudobných. Áno, takýmto spôsobom. No a samozrejme zase, by som povedal, kapitalisti by mohli vyčítať katolíckej cirkvi, že sa venuje napríklad tomu, že hovorí, podporuje napríklad o to, že štát by mal nejakým spôsobom regulovať trh a podobne. A vtedy ho zase je vyčítajú, že je komunistická. Áno, že, no, lenže katolícka cirkev nie je ani kapitalistická, ani komunistická, ale tým, čo chce vlastne tento koncilový dokument zdôrazniť a nadväzuje vlastne na už encyklíky, ktoré pápeži vydali dovtedy, a to je tá tzv. Sociálna náuka cirkvi, už máme vyše 100 rokov encyklík, ktoré vydávajú pápeži a venujú sa práve týmto sociálnym a ekonomickým témam, tak treba povedať, že cirkev v prvom rade osvecuje ten spoločenský život, aj ekonomický život a tie, by som povedal, fenomény, ktoré s tým súvisia s hospodárstvom, evanjeliom a evanjeliovým pohľadom na človeka. Toto by som veľmi zdôraznil, že vlastne to, čo cirkev dáva, ona nedáva konkrétne riešenia, lebo to má urobiť politik, to má urobiť ekonóm, to majú urobiť odborníci v danej oblasti, ale cirkev chce osvietiť tieto problémy práve pohľadom na človeka, ktorý je integrálny. Ako to veľmi často zdôrazňuje práve aj Gaudium et Spes. Je to téma, ktorej sa veľmi venoval pápež Pavol VI. Veľmi zdôrazňoval, že my musíme vidieť celistvosť človeka. To znamená človeka vo všetkých jeho rozmeroch, telesnom, duševnom, duchovnom, v jeho nasmerovanie na nadprirodzený cieľ. A práve toto nám dáva odpovede, že cirkev si je stále vedomá, že má najdokonalejšiu antropológiu, pretože tá antropológia, ten pohľad na človeka, učenie na človeka závisí od Ježiša Krista, ktorý najlepšie rozumie človeku. To je koniec koncov hlavná téza aj tohto dokumentu, že tajomstvo človeka sa najlepšie vyjavuje v osobe Ježiša Krista. A práve tento pohľad na človeka a obrana človeka, jeho dôstojnosti vo všetkých jeho smeroch musí potom osvecovať aj všetky ostatné aktuálne problémy, ktoré vychádzajú napríklad z hospodárskych otázok a problémov. A teda to, čo sme počuli v tom príspevku, je, že tá ekonomická psychóza, ktorá nastúpila, tak dá sa povedať, že homo sapiens, ako ho vidí antropológia kresťanská, pozvaný k večnému životu, k nadprirodzenému cieľu, bol zredukovaný na homo economicus, ako to povedali niektorí filozofi, pravda, že človek ako keby bol len hospodársky článok. A bohužiaľ k tomuto smeruje aj kapitalizmus, čiže človek, ktorý je v službe nejakých ekonomických zákonov, ekonomického rastu a tak ďalej, ktorý by nemal byť žiadnym spôsobom redukovaný a tým pádom sa šliape po ľudské dôstojnosti. A takisto aj komunistická vízia hospodárska v konečnom dôsledku tiež v podstate zabúda na niektoré aspekty ľudské dôstojnosti, ako je napríklad aj jeho právo na súkromné vlastníctvo, ako ešte o tom budeme hovoriť, ktoré zabezpečuje, by som povedal, to, aby ten ľudský rozvoj bol skutočne ľudský. A treba povedať, že samozrejme Gaudium et Spes nerieši všetky problémy, len naznačuje tú cestu, ten svah, po ktorom by sme mali, tak povediac, ísť. A potom následuje ďalšie encykliky. Jan Pavol II. Napísal niekoľko sociálnych encyklík, Centesimus Annus napríklad, alebo mnohé iné. Alebo treba povedať, aj jedna z najrozhodujúcejších, tiež veľmi dôležitých interpretácií pokoncilových je aj encyklika pápeža Benedikta XVI. Caritas in Veritas in Caritate, kde vlastne reaguje na hospodársku krízu. A nikdy nezabudnem na jeho príhovor, ktorý mal pre kňazov rímskej diecézy, keď pripravoval túto encykliku. Ja som bol vtedy v službách rímskej diecézy, takže som na tomto stretnutí sa aj zúčastnil. A pápež nám vtedy povedal, viete, pripravujeme encykliku, samozrejme musíme to robiť s ekonomami a tak ďalej a musí to byť veľmi dôsledné a vedecké a tak ďalej, aby nám uverili, ale v konečnom dôsledku hlavný problém ekonomickej krízy spočíva v dedičnom hriechu.
1: Tak ako koniec koncov všetky.
0: Všetky. Tak.
2: Tu by som len takú malú paralelu spravil, pretože táto časť, však sa ešte budeme ešte viacej venovať, ale ktorá hovorí o tej sociálnej nerovnosti, o tej skrývodlivosti, ktorá sa deje. Nájdeme texty, keď sa zoberiem len povedzme svätého Ambróza, ktorý vychádza z toho starozákonného príbehu o Nabotovi, kráľovi Achabovi a kráľovnej Jezábel. Poznáme to, keď král Achab chcel tú vinicu pre seba, spraviť tam zeleninovú záhradku a čo spravili? Spravili korupčný falošný súd, falošní svedkovia, ktorí ho obvinili, ukradli mu

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Bože, pastiera vodca všetkých veriacich, zhliadni na svojho služobníka Leva, ktorého si postavil na čelo svojej cirkvi. Chráň ho svojou láskou, aby slovom a príkladom zveľaďoval ľud, ktorý si mu zveril a spolu s ním dosiahol večný život. Skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Dobrorečme Pánovi.

Skutočné príbehy, za ktorými putujeme po celom svete. Príbehy kňazov, misionárov či laikov s hlbokým posolstvom. Inšpirujte sa svedectvami ľudí, ktorí prinášajú Krista aj do odľahlých kútov sveta. Dokumentárne filmy z dielne Film Story nájdete na stránke filmstory.sk alebo cinelux.sk.

0: Prajem vám príjemný večer, milí televízni diváci, sledujete reláciu Fundamenty. Dnes chceme pokračovať v téme sviatosti birmovania, ktorá sa nazýva aj sviatosťou kresťanskej zrelosti. Verím, že nám nasledujúcu hodinku zachováte svoju priazeň. Sviatosti birmovania nám opäť budú hovoriť moji hostia, tí istí, čo minule, a to Marek Krošlák a Pali Strežo. Vítajte.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: Tak teším sa aj na našu dnešnú debatu. Poďme si pripomenúť, čo sme hovorili minule, a to cez súťažnú otázku, ktorá znela, ako sa volá olej, ktorý maže biskup birmovanca pri udelení sviatosti birmovania a kedy sa svetí. Takže je to

0: Krizma na zelený štvrtok pri
1: svätej
0: omši.
1: Pri svätej omši, svetenia olejov, biskup pre svoju celú diecézu na celý rok požehnáva tento špeciálny olej, ktorým sa vysluhuje sviatosť birmovania. Tým sa vlastne v západnej cirkvi potvrdzuje to, čo sa tak zdôrazňuje v tej západnej cirkvi, a to zjednotenie s biskupom počas sviatosti birmovania.
0: Takto stručne k správnej odpovedi k súťažnej otázke. Výherca je na televíznej obrazovke, srdečne blahoželáme. A máme tu aj divácku otázku. Tá sa týka veku. Vieme hovoriť o nejakých objektívnych kritériách na určenie veku birmovancov? Divák Peter sa pýta. My sme už aj hovorili ten vek usudzovania minule trošku, tak je nejaký presne stanovený vek?
2: To je niečo, čo si každá diecéza samostatne určuje. My keď sme mali diecéznu synodu v našej diecéze, tak aj ohľadne tohto bola veľká debata. Boli tábory, ktoré hovorili, že treba to znížiť. My máme niekedy okolo teda toho 7. 8. ročníka alebo 8. 9. ročníka základnej školy. Tak boli hlasy, ktoré treba to znížiť, treba ísť na 12 rokov, pretože s tými staršími je viac problémov, a to len opisuje ako keby tú negatívnu možno skúsenosť celého toho zápasu s birmovancami. Iní zase hovorili, treba to posunúť vyššie na 16-17 rokov, kedy tá puberta už prehrmí a konečne začnú rozmýšľať trošku viac tí mladí. Čiže nie je jasný vek určený, že teraz sa to musí tak ďalej. A my sme v minulej relácii trošku rozprávali o tom, čo vlastne katolícka cirkev k tomu hovorí. A hovorí, že to je ten vek usudzovania. A možno, že by sme mohli zacitovať tam Tomáša Akvinského v článku 1308, kde hovorí, že telesný vek nepodmienuje dušu. Preto človek môže aj v detskom veku dosiahnuť dokonalosť duchovného veku, o ktorej hovorí múdrosť. Niedlhé roky robia starobu hodnou cti, ani sa ona nemeria počtom rokov. Preto mnohí v detskom veku vďaka sile Ducha Svätého, ktorú prijali, udatne bojovali až po preliatie krvi za Krista. Takže katolícka cirkev nedáva konkrétnu métu a hovorí, že 14 a vtedy sa to deje, ale hovorí o tom, že o uvážení a o zrelosti. A v tej príležitosti možno by sme mohli povedať, že by to malo byť nielen o tom, že my rozhodujeme kedy, ale rodičia by mali rozhodovať o tom, že moje dieťa už je pripravené na to a môžem ho tam poslať.
1: Áno, na tú prípravu a potom už samozrejme tie sviatosti birmovania, aby tie deti boli v tom stave, že sú schopné zvážiť všetky tie dôsledky, ktoré vyplývajú z toho prijania sviatosti birmovania. Takže Pálko tu tak dobre naznačil práve tým citátom svätého Tomáša Akvinského tie skutočnosti, ktoré sú veľmi také podstatné, že jedna vec máme tam vždy taký ten dvojitý pohľad, že ten ľudský, že ako to Pálko tak povedal, že zápas birmovancov, to vyvoláva takú určitú ťažkosť, ktorá niekedy samozrejme môže byť. Na druhej strane si treba stále uvedomiť, že áno, je to taký nejaký prirodzený ľudský vývoj v osobe každého človeka, z celej tej spoločnosti, ktorý prežívame. A na druhej strane ten Boží pohľad, že nesmie zabúdať na to, že tak ako to povedal Tomáš Akvinský, že jednoducho telesný vek nepodmienuje dušu. A dokonca v tomto zmysle to netreba vnímať len v tom z hľadiska toho veku, ale aj zrelosti toho samotného človeka a predovšetkým z toho Božieho pohľadu. Myslím, že na toto často pri vyslovovaní sviatosti zabúdame, že môže, že nechať ten priestor Pánu Bohu. Že jedna vec sú určité tie podmienky, ktoré asi tie najzákladnejšie sú veľmi dôležité a podstatné. Samozrejme, takisto je veľmi dôležitá aj tá príprava, aby bola čo najlepšia, aby sme neodpovedali birmovancom na otázky, ktoré sú nekladú, aby sme im odpovedali jazykom, ktorý je pre nich pochopiteľný, aby sme nevymysleli nejaký teologický jazyk, ktorý ako pre nás síce bude taký uspokojivý a tá druhá strana nás nebude rozumieť. Ale na druhej strane nezabudnúť ani na tú Božiu milosť a sviatostnú milosť, ktorá pôsobí v tej samotnej sviatosti. Že naozaj, tak ako to máme, že a birmovka nás na to upozorňuje zvlášť, pretože to je to neočakávané. Ten Duch Svätý príde a môže prísť naozaj veľmi neočakávaným spôsobom. A tá zrelosť naozaj môže byť v akomkoľvek veku. Už v predchádzajúcej relácii sme napríklad spomenuli svätú Agnesu. Ale môžeme spomenúť svätú Máriu Goretti. Je takisto mladé dievčatko, ktoré hrdinským spôsobom chránilo čistotu. Vedela, že zomiera mladá 12-ročná a tesne pred smrťou vieme dobre, že odpúšťa svojmu vrahovi Alexandrovi a hovorí posledné slova, ktoré povedala vo svojom živote, chcem ho mať pri sebe v nebi. 12-ročné dievčatko. Čiže vec, ktorá by sa možno očakávala od zrelého, vyspelého človeka, ktorý by mal asi mať už aj nejaký určitý vek. A nie je to celkom tak. Že nezáleží

0: Môžu byť ľudia, ktorí poznáme, môžu byť aj starší ľudia, dokonca vo vysokom veku ľudia, ktorí s veľkou trpkosťou a ťažkosťou, veľkou bolesťou prežívajú napríklad neodpustenie vo svojom živote. A Sveta Mária Goretti to robí 12-ročná. Čiže nezáleží to od toho veku, ale naozaj od tej disponovanosti srdca, to znamená od toho, jak je ten človek disponovaný vnútorne na prijatie tej sviatosti. A potom nezabúdať aj na to, že to sú tie skúsenosti aj mnohých svetcov, alebo názov tej takej známej knihy, nie? Že Boh jestuje, ja som sa s ním stretol. Že... A to není skúsenosť jedného človeka, ktorý napíše knihu. A to je skúsenosť mnohých ľudí. Ja som mal dokonca možnosť poznať v živote niektorých ľudí, ktorí mali odpor k samotnému, niečomu, akémukoľvek náboženskému. Dokonca mali odpor zvlášť teda voči spoločenstvu cirkvi a akejkoľvek autorite cirkvi a išli do kostola a nevedeli, prečo tam vstúpili a o malú chvíľku z toho kostola odišli ako veriaci. A oni to dodnes nevedia vysvetliť. Že a ten postoj bol úplne zo začiatku veľmi negatívny. A v tomto by som tak veľmi spoliehal ja osobne naozaj s takou veľkou otvorenosťou srdca na práve pôsobenie Ducha Svätého v tejto sviatosti. Že skutočne, a tie efekty sa nemusia dostaviť bezprostredne. Samozrejme, lebo oni môžu prísť niekedy aj postupne. Však budeme ešte hovoriť aj o účinnosti tej sviatosti, že je napríklad nevyhnutné prijatie sviatosti, zmierenia, očistenie sa od hriechov pred samotným prijatím sviatosti birmovania, že tá sviatosť sa príjme platne, keď bol človek povedzme v stave smrteľného hriechu, ale tie efekty tej sviatosti potom majú možnosť prichádzať, tak ľudsky povedané, až tedy, keď ten človek sa oslobodí od tých vecí, ktoré mu bránia spolupracovať s Božou milosťou.
1: Čo snažíme zdôrazniť je to, že Pán Boh chce spolupracovať s človekom. Hej, on rád odpúšťa hriechy, ale tiež dal kňazom tú milosť, aby oni vyslovovali, že sú ti odpustené hriechy. Čiže Pán Boh vždycky sa snaží, vždycky chce, v predstavte si birmovanca, ktorý nechce mať s Bohom pomaly nič spoločné a chodí tam, pretože mu slúbili pekný bicykel, alebo aj taký extrémny prípad, že babka neprepíše byt, ak nepôjde na birmovku. Tak preto tam je. Ale my nesmieme podceňovať tú prácu Ducha Svätého tiež. Hej. Môžeme povedať, s tebou je to celé zbytočné a tak ďalej. Máme príklad opäť zo starej zmluvy, kde král Saul naháňa Dávida, ktorý takto má nervy, plný nenávisti a vôjde do prítomnosti, kde bolo prorocké pomazanie, kde boli proroci a začal tiež prorokovať. Ako by tá atmosféra neba, tá prítomnosť Boha dokáže meniť ľudské srdce a oni hovoria, že tak čo už aj Saul je medzi prorokmi. Čiže nemôžeme zabúdať na to, že kde je atmosféra neba, kde Pán Boh uctievaný, vyvyšovaný, tak ľudské srdcia sa potom menia.
0: A teda odpovedať, aby sme ešte odpovedali na tú otázku, či sme takto trošku tak zoširoka zobrali, tak myslím, že sú dôležité dva body, 1307 a 1308 katechizmu. Latinský zvyk už od staročia určuje ako orientačný bod na prijatie birmovania vek usudzovania, ale v nebezpečenstve smrti sa má deťom udeliť birmovanie, aj keď ešte nedosiahli vek usudzovania. Čiže poukazuje to na to, čo sme spomenuli, že je dôležité ten spôsob uvažovania, spôsob prijatia, ale na druhej strane sa poukazuje práve na veľkosť Božej milosti, ktorá není závislá od toho stavu človeka, ktorá záleží od veku. A potom, ale je tiež veľmi dôležité, v tejto perspektíve by som ešte upozoril na jednu takú dôležitú skutočnosť, na ktorú nás upozorňuje bod 1308. Ak sa niekedy hovorí o birmovaní ako o sviatosti kresťanskej zrelosti, nemal by sa pritom zamieňať vek dospelosti vo viere s dospelým vekom prirodzeného vývinu. Že to sú dve radikálne rozdielne veci. Ani by sa nemalo zabúdať, že krstná milosť je milosť darovaného a nezaslúženého vyvolenia, ktorá nepotrebuje ratifikáciu, aby sa stala účinnou. Čiže toto je veľmi dôležité, že takto ako mnohí vo všeobecnosti, hlavne v západnej cirkvi sa to často hovorí, že to je vek, že tá sviatosť birmovania je sviatosť kresťanskej dospelosti, že ten človek sa stáva kresťanským dospelým človekom. Nie je to celkom šťastné vyjadrenie, pretože dospelým kresťanom sa staneme tak v pravom slova zmysle v nebeskom kráľovstve. Že, ale tu sme stále na ceste. Tu sme stále na púti a tá sviatosť birmovania není, že absolútnym završením tej sviatosnej milosti. Ona nás otvára pre ďalšie veci. Ona je prostriedkom na dosiahnutie spásy. Ona není cieľom. Že na to, čo sa často zabúda, že birmovka, tá príprava nemá byť zameraná len na vysluhovanie sviatosti, ale na život s Kristom. ktorý sviatosť zmierovania pomáha, potenciuje, že posilňuje, aby ten život s Kristom

0: bol lepší ako doteraz. Preto tá plnosť Ducha Svätého.
1: Ešte skôr, ako sa dostaneme k tým účinkom a vlastne to, čo spôsobuje sviatosť birmovania v našom živote, prejdime možno k takým praktickým záležitostiam a prejdime si celý ten obrad, čo sa tam deje, kedy môžeme hovoriť o samotnom udelení birmovania. Takže poďme podľa tých jednotlivých znakov a úkonov.
0: Mhm. Tak asi to, čo nám hneď spomína ten samotný obrad, že skôr ako by sa ešte vyslovovala sviatosť birmovania, tak nás veľmi upozorňuje katechizmus katolíckej cirkvi na skutočnosť v bode 1297, a teraz citujem, dôležitým úkonom, ktorý predchádza slávením birmovania, ale istým spôsobom je jeho súčasťou, že istým spôsobom je jeho súčasťou, to je veľmi dôležité si uvedomiť, je posvetenie svätej kryzmy. Svätý ju biskup na zelený štvrtok v omši svetenia olejov pre celú svoju diecézu. V niektorých východných cirkvách je toto svetenie dokonca vyhradené patriarchovi. To znamená, že to prepojenie, na ktoré upozorňuje tá západná tradícia cirkvi, je spomenuté aj samozrejme v tej východnej časti. Čiže to posvetenie kryzmy je veľmi podstatné, veľmi dôležité. Dokonca, keď sa vysluhujú sviatosti kresťanskej iniciácie dospelým ľuďom, tak... A to vieme dobre, že to sa deje, môže sa deje inokedy, ale teda primárne a cirkev veľmi, a tá tradícia cirkvi veľmi odporúča, aby sa to dialo vo Svätej noci Pánovho zmrtvých stania, čiže na veľkonočnú vigíliu, odkiaľ vlastne vyplýva všetka sila tých sviatostí z Kristovho veľkonočného tajomstva. Tak vieme dobre, že práve táto sveta kryzma, ktorú posvetil diecézny biskup pre celú diecézu, tak ňou sa udeľuje sviatosť birmovania. A hoci udeľuje v tom momente vo väčšine prípadov kňaz, pretože tých jednotných farností sa biskup nemôže byť prítomný vo všetkých farnostiach, a zvlášť keď sa to vysluhuje. A je taká celkom začala byť milá tradícia v bratislavskej napríklad arcidiecéze, že vo väčšine prípadov, ak je to možné, že v Bratislave, ktorí katechumeni sa pripravujú na slavenie sviatosti kresťanskej iniciácie a sú pripravení, tak na veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania, respektíve na tú vigíliu, na veľkonočnú vigíliu, sú v katedrále prijatí cez sviatosti kresťanskej iniciácie do spoločenstva cirkvi a zjednotenia sa s Bohom cez tieto sviatosti samotným diecézným biskupom, v tom prípade pánom arcibiskupom samozrejme, ale teda, že je to diecézny biskup, a tak sa poukazuje práve na to, na tú jednotu, na to prepojenie. Myslím, že je to veľmi také dôležité, a potom je aj taká veľmi milá tradícia na celom Slovensku, že vo väčšine prípadov sviatosť birmovania, zvlášť takým tým dospievajúcom, povedzme dospelým ľuďom, udelujú biskupy. Že tiež sa poukazuje na to prepojenie práve s veľkonočným, s oslavením veľkonočného tajomstva. Že to je takéto, to prvé takéto veľmi dôležité.
2: Tá kryzma, potom teda hovorí o tom prvom znaku, ktorým je pomazanie. A ešte si, ja by som veľmi rád prečítal, ešte keď nadväzujeme na to, čo otec Marek povedal, je, že tam je napísané, že antiochijská liturgia vyjadruje epiklézu posvetenia svätej kryzmy takto. A teraz tie atribúty, ktoré sa tam modlí biskup nad tým olejom, sú fantastickým obrazom toho, čo Duch Svätý vypôsobuje a chce vypôsobať v živote toho, kto tým olejom bude pomazaný. Čiže ako keby reprezentuje ten olej Ducha Svätého, lebo hovorí, že...
0: Prepáč, Pálko, ťa prerušujem, aby ľudia rozumeli možno to, čo znamená tá epikléza. Epikléza znamená vzývanie Ducha Svätého.
2: Áno.
0: Takže aby rozumeli tomu slovu, že trošku, pardon.
2: Takže zošli svojho Ducha Svätého na nás, na tento olej, ktorý je tu pred nami, a posveť ho, aby bol pre všetkých, ktorí ním budú pomazaní a poznačení, svätým Mironom, kňažským Mironom, kráľovským Mironom. Už sme hovorili o tom, že pomazanie je kráľovské, kňazské a prorocké pomazanie, ktoré nám Pán Boh dá, ktoré máme účasť na tom Kristovom pomazaní. Ruchom svetla. Sme deti svetla, vstupujeme do toho. Plášťom spásy, kto má Krista, má život. Hej. Ochranou života. A teraz sa k tomu dostávam potom za chvíľku ďalej. Duchovným darom. Čiže duchovné dary prichádzajú cez Ducha Svätého. Posvetením duše i tela. Radosťou srdca. Božie kráľovstvo je radosť, spravodlivosť a pokoj v Duchu Svetom. Večnou slasťou, nehynúcim šťastím, nezmazateľnou pečaťou, štítom viery a ochranou prilbou proti všetkým úkladom zlého. Čiže to je tá ochrana pred útokmi zlého. Čiže všetko potrebné. Druhý list Petra hovorí, že Boh nám daroval všetko potrebné pre život a nábožnosť. Čiže my už to všetko v Duchu Svetom dostávame, a každý ten atribút, ktokoľvek prechádza akokoľvek ťažkosťou života, potrebujeme sa vrátiť a čerpať silu z tej sviatosti birmovania. To nie je, že už som si odfajkoval, v poriadku, ale Duch Svätý je ten, ktorý chce plnosti pôsobiť a privádzať nás ku Kristovi a viesť nás ku Kristovi, ochraňovať, posvetcovať.

0: Pre mňa toto sú všetko tie atributy, ktoré tam sú. A keď sa teda prenesieme na to pomazanie, ktoré sa vrátime naspäť o pár článkov ďalej, 1293, tam je napísané, že pomazanie má biblické antickej symbolike mnoho významov. Olej je znakom hojnosti a radosti, očisťuje a robí pružným, je znakom uzdravenia alebo hojí pomliaždené rany a spôsobuje, že človek vyžaruje krásu, zdravia a silu. Čiže, ako povedal otec Marek, sa mi to páčilo, nejde o to, aby sme mali tú sviatosť, ale tá sviatosť má vlastniť nás. Hej, čiže nie to, aby sme my vlastnili ducha, ale Duch Svätý sa potrebuje zmocniť nás a urobiť všetky tieto veci v našom živote. Čiže tá sviatosť má spôsobovať v nás práve toto, že nás má robiť pružným, uzdraveným, pomliaždeným, rany má liečiť v našom živote, má nás vystrojiť hojnosťou. Ježiš prišiel, aby sme mali život v hojnosti, radosťou. Smutný kresťan, žiadny kresťan, hej, sa hovorí. To znamená, že má priniesť radosť do života, aj keď ju reálne nezažívame v tomto svete. Duch Svätý spôsobuje to, že nám tú radosť dáva zažívať, a to je všetko to, čo potom im z tej sviatosti máme čerpať. To sú tie benefity tej sviatosti, ktorá má naplňať náš život. A možno by mňa zaujímalo, lebo toto je možno otázka, ktorú mňa tiež zaujíma, že z čoho sa tá kryzma vlastne stáv, je stvorená. Vieme, že tam je olivový olej, že tam je asi mirha pravdepodobne. Ja keď som si listoval v starom zákone, že z čoho bol ten svätý olej pomazávania vlastne urobený, tak tam je 5 zložiek. Boh povedal Áronovi, že Mojžišovi teda, že takto ho budete pripravať, nejako inak, toto bude svätý olej a žiadny iný olej a mastičku, ktorý si budete robiť, nemôžete robiť týmto istým receptom. Nech taký človek je vyťatý z tohto ľudu, lebo toto je svätý olej. A mne na tom fascinuje, ako Bohu veľmi záležalo na tom, aby zvýraznil, že a ukázal, že priateľ, toto je Duch Svätý, predobraz Ducha Svätého, a vy ho nemôžete nejakými inými olejčekmi a mastičkami nahradiť. To je on, ktorého my v tej sviatosti prinášame. Tam bolo 5 ingrediencií. Bola tam mirha, škorica, puškvorec, kasia a olivový olej. A mne to hovorí, aspoň keď som nad tým rozmýšľal, o tých 5 služobnostiach z Efezanom 4. kapitoly, pastier, prorok, učiteľ, evangelista a apoštol, lebo Ježiš bol všetko. On všetky tie pomazania niesol v sebe a z jeho plnosti potom toto všetko prúdi ďalej a vyživuje ako keby ten Boží ľud. A každý potom pán povoláva jednotlivé tie služobnosti v cirkvi, to aby budovali cirkev. Ale to je pre mňa fascinujúce, že Bohu tak veľmi záležalo, že dal presný recept a povedal, nikto iný to nemôže takto robiť, iba takto to bude robiť, lebo tak veľmi mu záleží na tom, že Duch Svätý je tak neskutočne dôležitý a jeho účinky v živote birmovanca.
1: To vlastne poukazuje na to, že vlastne to prepojenie s tou sviatosťou krstu, že opäť to, čo stále vlastne dookola, tak nejakým spôsobom opakujeme, ale je dôležité to zdôrazniť, že tá sviatosť birmovania neuzatvára kresťanský život, ale práve naopak dáva mu novú dynamiku, a to, čo sa prijalo vo sviatosti krstu, sa rozvíja vo sviatosti birmovania a ten človek je naozaj ako oficiálne poslaný ohlasovať radosnú zvesť, že poukazuje na to bod 1298. Keď sa birmovanie slaví oddelenie od krstu, ako je to v rímskom obrade, liturgia sviatosti sa začína obnovením krstných sľubov a vyznaním viery birmovancov. Že to je podstatná súčasť tej sviatosti. Zrieknutie sa zlého, vyznanie viery Ježiša Krista, ako v neho verí cirkev. A to disponuje práve na to sviatosť, na prijatie sviatosti birmovania a zároveň prepája so sviatosťou krstu. Čiže to posilnenie tej úlohy, ktorú sme dostali, lebo už v krste dostávame to, že aby sme sa zjednotili, identifikovali s Kristom, a vo sviatosti birmovania dostávame tú posilu, aby sme mohli verejným spôsobom ohlasovať našim životom, slovami, skutkami, spôsobom myslenia, spôsobom rozhodovania, že Kristus je a že Boh je nekonečná láska. A potom je ešte...
0: By som doplnil k tomuto bodu, tomu zrieknutiu sa. Holubica vždycky hľada baránka. Hej, keď Ježiš vystúpil z vody, čo povedal Jan, hľa baránok Boží, a holubica na neho zostúpila. Preto my potrebujeme v tom obrade to zrieknutie sa hriechu a povieme nie satanovi, nie jeho hriechu, nie jeho pokušeniam, a áno Ježišovi Kristovi, a chcem, aby v mojom živote ovocie ducha, charakter baránka bol zjavný, a to priťahuje holubicu na to, aby zostúpila na baránka, ktorým je vlastne Ježiš Kristus. My sme oblečení do Krista v krste a to priťahuje prítomnosť Ducha Svätého, ktorý zostupuje ako pomazanie.
2: Kedy konkrétne dochádza k samotnému udeleniu sviatosti birmovania?
1: Samotné udelenie sviatosti birmovania sa odohráva, teda keď hovoríme o tom štandardnom, ako to je v rímskej západnej cirkvi, tak je počas svätej omše, je po čítaní z evanjelia, je to vlastne taký obrad, že vo väčšine prípadov, teda keď už hovoríme tak konkrétne,

0: konkrétne, tak miestny kňaz, hoci nepripadal si farár, predstaví biskupovi konkrétnych birmovancov, krátkosti vysvetlí, akým spôsobom prebiehala príprava a potom dáva takú určitú, mohli by sme ľudsky povedať, že morálnu záruku za tých konkrétnych birmovancov, že sú schopní prijať sviatosť birmovania. Potom sa im biskup prihovorí a po tomto príhovore začína práve ten samotný obrad, tak ako to tu je teda aj spomenuté v tom bode 1298, zrieknutie sa hriechu, vyznanie viery v cirkvi. No a potom už nasleduje tak ten bod 1299. V rímskom obrade biskup vystrie ruky nad všetkých birmovancov. Tento úkon je už od čias apoštolov znakom daru ducha. Biskup pritom prosí o vyliate ducha takto. A tu je taká tá veľmi dôležitá, samozrejme, modlitba, ktorú je asi vhodné naozaj prečítať. Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Ty si znovu zrodil z vody a ducha svätého týchto našich bratov a sestry a oslobodil si ich od hriechu. Otče, zošli na nich ducha svätého obhajcu, udel im ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania nábožnosti a naplň ich duchom bázne voči Tebe skrze Krista nášho Pána. Viem, že potom všetci odpovedajú spoločne. Amen. A následuje samotné vyslovanie, že tí birmovanci prichádzajú priamo k samotnému biskupovi. On poznačuje kryzmou na čele každého jedného birmovanca konkrétne osobitne, povie meno a hovorí, príjmi to birmovné meno, príjmi znak daru Ducha Svätého. A je tu aj také veľmi dôležité pripomenúť opäť to, čo často spomíname, čo sme spomínali pre napríklad pri sviatosti krstu, že sa dávajú mená. To znamená, že nie sme nejaká anonymná masa pred Bohom, ale konkrétna ľudská osoba. Dostávame meno pri krste. A potom je také zaujímavé, že dostávame to birmovné meno. Dostávame birmovného patrona. A je dobré, že dať niekomu meno vo Svätom písme znamenalo meniť jeho životné poslanie. To máme veľmi veľa príkladov zo Starého zákona, ale vieme dobre, že aj v Novom zákone to robí samotný Kristus s tou autoritou samotného Boha. A tu dostávame nového patrona, nové birmovné meno. To znamená, že nie nové krstné meno. Tam sa nemení podstatný charakter. Opäť to prepojenie s tým krstom, ale zároveň taká tá notifikácia tej novosti, ktorá je pri sviatosti birmovania. Že pri krste má meno a to meno mi zostáva na celú večnosť. Pred Bohom vždy budem mať to meno, aký mi dali, povedzme, rodiča, alebo kto už to rozhodol, ako sa budem volať. A predovšetkým, ako som bol pokrstený. A pri sviatosti birmovania sa hovorí birmovné meno. A má to byť, to už si rozhoduje ten samotný birmovanec. A to je veľmi také pekné, že tu je zrazu tá uvedomelosť toho, že tak toto je ten človek, ktorý by mal radikálne, ten povedzme nejaký birmovný patron, ktorý by mal radikálnym spôsobom ovplyvňovať celú tú moju misiu, celoživotnú misiu. Že je to tá kontinuita so sviatosťou krstu, lebo to krstné meno mi zostáva, ale pridáva sa mi to birmovné meno, ktoré je iné od toho krstného mena, aby sa poukázalo na to prepojenie sviatosti krstu, ale zároveň aj to doplnenie a tá nová misia, ktorú nová dynamika tej misie, ktorú mám už zo sviatosti krstu a dostávam ho pre celý život vo sviatosti birmovania.
1: A to súvisí s povolaním, pretože tie dary sú uvoľňované pre to, vidíte von, to hlásanie evanjelia. To znamená, že vrana k vrane sada rovný rovného si hľada, sa hovorí. To znamená, že ak nevedia naši diváci, že kde je moje poslanie, tak sa skúste zamyslieť nad tým, že ktorý svetec vás priťahuje, alebo ktorá biblická postava je vám sympatická a máte s ňou úplne, že viete sa úplne stotožniť, alebo ktorý atribút Boha, alebo Boh má Biblii množstvo mien, je pre teba najfascinujúcejšie. A to je niečo, kde ťa Boh povoláva k tomu, aby si sa tomu pripodobnil, aby to bolo pre teba vzorom, aby si hovoril, že toto je to, ktorou cestou chcem ísť, pretože každý ten svetec alebo biblická postava niesli nejaké zjavenie a atribútu Bohu a bolo to ich životným poslaním a povolaním.
2: Čiže aj tu vidíme dôležitosť pri výbere toho birmovného mena, že nie je to o tom, že otvorím si kalendár, kam mi padne prst. Teda nemalo by to byť o tom.
0: Nemalo by to tak byť, áno, že tak nikdy nie. Ale ja som to už spomenul, myslím, že aj na minulej relácii, že ja som často naozaj veľmi milo prekvapený z toho, ako si birmovanci vyberajú meno, že keď vo všeobecnosti, že taká skúsenosť je, že zo začiatku tá príprava na sviatosť birmovania, keď začne tak všeobecne, tak je to niekedy také trošku náročnejšie asi, ale keď už sa tak začína približovať ten dátum samotnej birmovky, tak zistujem, že vo väčšine prípadov naozaj už ten postoj je taký vážnejší a pri výbere toho mena zostávam naozaj často veľmi milo prekvapený. Áno, malo by to byť meno, ktoré odzrkadluje jednak moju osobnosť, ale aj možno, ako to spomenul aj Palko, tak je ten určitý ideál, ktorý možno mi poukazuje na to, ako nasledovať konkrétnym spôsobom Krista. Že tu sa samozrejme dostávame do takéhoto veľkého oslavenia

0: tajomstva, ktoré máme v celých dejinách cirkvi, ale aj v dejinách starého zákona, pretože aj starozákonné mená sú veľmi dôležité a podstatné. To boli ľudia, ktorí boli veľmi jedinečným spôsobom zjednotení s Bohom. Svety nie sú na to, aby sme ich napodobňovali úplne rovnako. Ja nemôžem robiť presne to, čo robil svätý František. Ale svätý František ma upozorňuje, povedzme, na samotnú chudobu. A chudobu môžem žiť v mojom živote.
1: Dôležitú úlohu zohráva aj birmovný rodič.
2: Ak dovolíme, my sme, teda tá otázka bola, že čo je tá podstata sviatosti, tak by bolo dobre to teda dopovedať ešte, že teda biskup maže olejom na čelo toho birmovanca a kladie na ňoho ruky. To je tiež veľmi dôležité, ešte ten aspekt.
0: Áno, len takto, v tej západnej cirkvi to vkladanie ruky je pred samotným slovaním, je vo všeobecnosti nad všetkými birmovancami, s tou modlitbou, ktorú som už spomenul. A samozrejme, ale on je to naznačené práve aj pri tej samotnej krízme.
2: Áno. Ja som len chcel povedať to, že keď sme spomínali o tom, že spoliehame sa na Pána Boha, čo urobí a tak ďalej. V liste Rimanom napríklad Pavol apoštol hovorí, už sa neviem dočkať, kedy prídem ku vám a udelím vám nejaký dar milosti. Čiže apoštol je si vedomý toho, čo dostal od Boha a že má od Boha moc uvoľňovať dary do ľudí. Čiže apoštol hovorí, už sa neviem dočkať, kým prídem, lebo on v tej rímskej cirkevnej obci ešte nebol, hovorí, keď už prídem, budem na vás klásť ruky a uvoľňovať dary, ktoré Boh chce vám dávať. Čiže toto je tiež veľmi dôležitý aspekt, že to kladenie rúk je práve v tom, aby Duch Boží mohol nejakým spôsobom začať prúdiť a uvoľňovať dary v životoch ľudí.
0: To vkladanie rúk má veľmi takú dlhú tradíciu cirkvi, vyplýva úplne z tých apoštolských čias, že to máme veľmi často, apoštoli prichádzali, kladli na nich ruky. Nakoniec toto je to sa neviem, sviatosti kňazstva, že vieme dobre, že pri sviatosti kňazstva to je podstatný, takisto podstatný znak vyslovania sviatosti.
2: No a v byzantskej cirkvi to pomazanie nie je na čele, ale pomazáva sa na čele, očiach, nose, ušiach, perách, na prsiach, na chrbte, na rukách a na nohách. Ako keby hovorí o tom, že všetky moje zmysly, čuch, sluch, zrak, chcem, aby Pán Boh otvoril, aby som ho vnímal, aby som mu rozumel, aby som hovoril jeho slovo, ale tiež na moje ruky a nohy, ako hovorí Pavol Listerovým, že dajte svoje údy za nástroje spravodlivosti. Vy ste ich predtým dávali za nástroje hriechu, teraz ich posvete Bohu na nástroje spravodlivosti a to pomazanie, ako keby potrebujeme na každú jednu činnosť a na všetko, čo robíme v živote.
0: Áno, že tá východná tradícia cirkvi veľmi pekne, často len takým explicitným spôsobom, možno tak, lebo stačí to jedno pomazanie, ale tým, že sa mažú všetky tie údy, tie zmysly, to je také veľmi dôležité, že áno, Pán Boh prichádza cez tú telesnosť človeka a cez tú telesnosť človeka sa tam zjavil aj samotný Boh Kristovi. Vieme dobre, že práve počas jubilejného roku milosrdenstva svätý otec František to veľmi často zdôrazňoval aj na svojich katechézach, vo svojich príhovoroch, že Otcova tvár milosrdenstva sa nám zjavuje v Kristovi, ale v tej prirodzenej ľudskej prirodzenosti samotného Krista. Že tam sme to najviac videli takým pre nás, tým, že my sme stvorení ako jednota tela duše, my potrebujeme tie sviatosti. A potrebujeme, áno, presne, jednoducho, darmo ja budem slovami hlásať o Božej láske a rukami budem niekoho zabíjať. Alebo inými zmyslami, že môžem veľmi ubližiť. A tu v tej východnej tradícii je to veľmi také poznačené, že áno, všetky tie údy sa majú stať nástrojom Ducha Svätého. A ja sa plne dávam k dispozícii Duchu Svätému, lebo to je konečným dôsledkom aj môjim dobrom, ale aj dobrom pre mojich blížnych.
2: A ešte jeden praktický možno aspekt ma napadá v tejto situácii, že to pomazanie nie je iba niečo preduchovnele, že teraz sa to týka iba cirkevného života, to je celé. Pretože v starom zákone napríklad nájdete prípad, kedy Boh povedal Mojžišovi, ako má vytvoriť bohostánok a ten svetostánok a povedal a pomáž na to ľudí, aby boli zruční a kreatívni a vedeli tú prácu dobre urobiť. A tak si vyvolí Oholiaba a Becalela a pomáže ich Duchom Božím a pomazaním Božieho ducha na to, aby dobre urobili svoju praktickú prácu. Máme v spoločenstve jeden manželský pár, ktorý mám tesne teraz pred očami, keď ich pozývam niekde, že ideme na službu, ideme na nejakej farnosti, ideme robiť nejakú duchovnú obnovu, tak mi povedia, nie, Pálko, ako, toto nie je úplne, ale keby si niečo potreboval urobiť, on je stolár, tak hovorí, ja ti urobím čokoľvek. Hej? A on sa necíti možno istý v tom, že on je skôr introvert, či sa necíti v tom, že teraz ja pôjdem ohlasovať a tak ďalej, ale on hovorí, že mňa Boh vystrojil takýmto darom a ja sa modlím za to, aby ľudia v našom spoločenstve, aby Duch Boží na nich zostúpil, aby svoju prácu dokázali robiť naozaj spôsobom, aby to oslavovalo Boha. Lebo my si myslíme, že to pomazanie je iba na duchovné veci a ostatné si budeme žiť sami. to vôbec tak nie je. Pomazanie nie je iba na duchovné veci, pomazanie na to, aby sme celý život, my na všetko, čo robíme, potrebujeme Boha. My, lebo ak si myslíme, že to z vlastných síl všetko zvládneme, tak sme neobjavili tú veľkosť Božieho povolania,

0: ktorú nám Pán Boh dáva. A preto na to všetko potrebujeme pomazanie Ducha Božieho.
1: To je to, čo vlastne hovorí samotný Kristus, že bez mňa nemôžete nič urobiť. Že nie je to také, že však niečo spravíme bez Krista, ak budeme s ním alebo nerobíme nič. A potom Pálko podľa mňa ešte poukázal na jednu takú veľmi dôležitú práve tú skutočnosť, že áno, že tá birmovka nám veľmi môže pomôcť nájsť miesto v cirkvi. A miesto aj vo vlastnom živote. Je presne preto tak úzko to súvisí to pomazanie krizmo s tým menom. To je veľmi dôležité, že má to patrona, že presne, ja nemusím robiť len duchovné veci. Teraz ako keď niekto sa je pobirmovaný, tak neznamená, že musí len ohlasovať. Ale on môže tomu spoločenstvu cirkvi slúžiť spôsobom, ktorý je jemu vlastný, lebo Duch Svätý túto jedinečnosť človeka vždy rešpektuje. Je to nie je teraz také, že sraz budeme všetci. Tá jednota, Pálko to už spomenul v predchádzajúcej relácii, jednota nespočíva v uniformite, ale v pluralite. A toto je veľmi dôležité. Ja by som tu chcel tak upozorniť na jednu takú skúsenosť. To je veľmi taká veľmi jedinečná. A možno tak je trošku tak vysvetliť, že vieme dobre, že nasledovníci svätého Františka z Assisi vytvorili veľké množstvo reholných spoločenstiev. Poznáme menších bratov, poznáme kapucinov, Františka. Rôzne odrožené františkánske reholie. My sa tak pýtajú, že jak je to možné, že taký veľký svetec a on zrazu majú, že sú rôzne druhy nasledovania Františkovej osobnosti. Oni nenasledujú Františka. Oni nasledujú Krista. A to bolo práve napríklad úmyslom svätého Františka, že on hovorí, že vy nežite tak ako ja. On aj v tej reguli, on hovorí, že ako môžu sa postiť, ale kto to bude vládať? On dokonca napríklad svätý František na konci svojho života odprosoval vlastné telo, že sa k nemu správal tak tvrdo niekedy, že až príliš tvrdo. Lebo naozaj sú teda tie historické záznamy, že keď bol pôst, tak František postil 40 dní. Ale deň pred skončením pôstu zjedol kúsok chleba, hovorí, ja som neni hodný nasledovať v plnosti môjho pána. Že to tá veľká pokora Františka. Ale on to nežiadal od všetkých bratov. Hovorí, každý má svoj spôsob nasledovania Krista. Čiže preto je toľko, že vlastne to už vyplýva z tej Františkovej veľkosti, že on nasledoval Krista veľmi jedinečným spôsobom. Prvý človek, ktorý bol v cirkvi stigmatizovaný. Prvý človek, ktorý v cirkvi bol vyhlásený za svätého, lebo integrálnym spôsobom nasledoval Krista, že on sa s ním naozaj zjednotil veľmi taký úzkým spôsobom. Preto vznikali aj také tie legendy, že František sa takisto narodil v maštali ako aj pán Ježiš. A vieme dobre, že skutočne František je v tomto veľmi výnimočný, však ako po 800 rokoch stále z neho čerpáme. Ale aj to, že je toľko druhov alebo spôsobom nasledovania Františkovej osobnosti, alebo je spôsobom nasledovania samotného Krista, a to vyplýva z jeho práve toho slobodného prístupu, že tá jedinečnosť človeka, ktorú rešpektuje Boh, a musíme ho rešpektovať aj my. A že to je také, myslím, že veľmi dôležité, že sviatosť birmovania môže pomôcť nájsť také životné miesto vo svojom aj vlastnej osobnosti. Že nám samým, že aby sme my našli také životné, lebo to s týmto môžu mať mnohí ľudia veľký problém. Poznal som žiaľ ešte, pardon, že toto, že takú osobnú skúsenosť, že poznal som niektorých ľudí, ktorí na konci svojho života, že môžu povedať, že prežili pekný život. Aj mali, povedzme, krásne manželstvo, aj deti a že nenašli akoby plnosť toho života, že také svoje vlastné životné
0: zmysel,
1: postavenie,
0: zmysel stvorený.
1: Napríklad.
0: A ja by som povedal ešte...
1: Toto môže pomôcť birmovka k tomu veľmi. No.
0: Dva príklady toho praktického účinku pomazania. Máme v stredku, teda spomínal som toho stolára v spoločenstve, máme, a jeho manželka je upratovačka. Alebo teda, keď sme mali naše centrum pre rodinu, tak ona tak upratovala izby, alebo sme mali aj ubytovanie tam. A ja som vždy sa tak blbo cítil, hovoril som, že poď nejaké svedectvo povedať na kurze, keď sme robili. Tak ona, nie, mne to, ako ja toto mám veľmi rada. A ona tých 8 hodín, ako tam upratovala, vysávala, predzekala, potom sa celý čas modlila. Či už rúženec, alebo sa modlila v jazyku, alebo akokoľvek. Celý čas sa modlila. A ja som si tak myslel, že to je taká neduchovná úloha, to je taká duchovná. A ona povedala, ale ja v tomto zažívam naplnenie a nadšenie. A potom sa nám stalo, že raz sme sa modlili za ľudí na jednom kurze a modlili sme sa aj za uzdravenia. A jedna pani tam bola, nič neprežila. A potom išla spať. A keď ako si láhla do postele, tak na ňu zostúpila Božia prítomnosť a ona sa pol hodiny nemohla pohnúť a ráno sa zobudila a krčové žily nemala. Úplne zmizli krčové žily. Ja hovorím, že to nie je preto, že niekto sa tam na prednáške za ňu modlil a tak ďalej, ale preto, že táto nevšedná upratovačka robila svoje povolanie s celým srdcom, s nadšením a s pomazaním Ducha Božieho, a keď sa dotýkala tých postelí, vystrela to, tak Pán Boh sa k tomu priznal a priniesol uzdravenie. Iný je človek, ktorý máme lekára.
1: Ale to trošku tak usmerní to, že nie je to teda, lebo je to Božia milosť,
0: hej? Áno, je to Božia milosť.
1: A môže byť aj no, ľudská interpretácia môže byť aj takto, že nemáme to aj tak, ale teda musíme to dať tak, že je to Božia milosť.
0: Ale čo chcem povedať, je to, že človek vstúpi do svojho povolania a dovolí Duchu Svätému, aby robil v tom, že ja sa uspokojím a ja nájdem svoje životné povolanie, už nechcem byť nikým iným. Ano. Máme doktora v stredku a my sa často modlíme za neho, lebo taký doktor, keď má určiť diagnózu, teraz má 10 symptómov, ktoré ten pacient mu priniesie, no tak akú diagnózu?

0: diagnozu dáte. Veľká tam, oni triafajú, nevedia úplne, že tak dám také antibiotika alebo hen také. A my sa modlíme, aby Pán Boh mu dal múdrosť, aby on vedel rozlíšiť, že s akou diagnozou jedna a aké, ako má nastaviť liečbu. A na toto potrebuje pomazanie ten lekár Ducha Božieho, aby mal múdrosť a zjavenie v tom, akým spôsobom liečiť toho človeka. Aby to nebolo hoba alebo trobom, tak nevyšte tieto antibiotika, príďte za týždeň, dám vám druhé antibiotika.
1: Áno, ja by som ešte teda spomenul, lebo prežili sme jubilejný rok Božieho milosrdenstva a v tomto je vynikajúci príklad, povedzme, tak to naplní na to, čo spomenul Spálko, že niekedy tá tichosť tej služby, že to nemusí byť navonok nič vidieť, dôležité, že základným publikom je Pán Boh a ten je najpodstatnejší, Sveta Faustína Kowalska. Vlastne na ten denníček sa prišlo po jej smrti a na veľkosť toho, čo jej Kristus zjavil, dnes z toho čerpame, ale ona robila počas svojho života vrátničku. Že to je veľmi také vzácne, zomrela veľmi mladá, ale základným publikom bol Pán Boh. Boh vedel o tej službe. A ona vedela o svojom životnom postavení, ktoré jej zveril Pán Boh. Že navonok to nemusí vidieť, ale dôležité, že tá svätosť je pre mňa. Samozrejme, to poslanie, ale to... Možno je dobré, že sme toto tak spomenuli, lebo my sme tak trošku aj predchádzajúcej relácii upozorňovali na to, že tá birmovka je, že ten dar pre, a také akoby to, že to ex offo, že také oficiálne poslanie ohlasovať tú radosnú zvesť, ale on to nemusí byť návonok, že tak ako to prežili tí samotní apoštoli. Tie Turíci nemusia byť, ale tak ako spomínal aj Pálko, že ako sme spomínali mnohí príklady, že aj svätých, že to sa nemusí odohrávať v tej rovine takého ľudského vnímania, ale toho Božieho.
2: Práve to bolo aj, tam smerovala moja otázka, že teraz, keď to tak počúvajú televízni diváci, možno aj niektorí birmovanci, majú možno pocit z toho, že musí sa niečo udiať v mojom živote, také navonok to musí vidieť, musím to cítiť, musia to vidieť doma, musia to vidieť v práci.
1: Ja by som tu dal jednu jedinú takú analogiu. Budeme prežívať skutočne o pár dní vianočné sviatky a tam si vždy pripomíname aj také tie dôležité udalosti dejín spásy. Bolo by veľmi naivné si myslieť, že Pane Márii sa zjavil anielik s krídlami a povedal jej, že sa stane matkou vteleného slova. Je samozrejme pochopiteľné, že keď aniel prichádza ako prostredník medzi Bohom a človekom k Pane Márii, tak je to predovšetkým vnútorný život Márie, ktorý disponuje na prijatie tohto veľkého daru a zvlášť veľkej úlohy. Vieme, že Panna Mária, a už nesviem to aj teologicky, teda aj na základe Božieho zjavenia, bola uchránená od poškvrny osobného hriechu, dedičného hriechu, nikdy nespáchla nejaký hriech. Čiže my môžeme asi len tušiť, aký bol ten skutočný vzťah Panny Márie so samotným Bohom. A Boh jej komunikuje. A viem dobre, že Evangelium podľa svätého Lukáša to dáva do takého kontextu aj modlitby. To je jednak to veľmi dôležité, že a tam to je také dôležité, že pre modlitbu, a možno aj vo svätosti vyrovania, keď Duch Svätý nás učí sa modliť, že Panna Mária prvom rade počúva. Iniciatíva opäť zo strany Boha. Boh jej hovorí a zdraví ju. Zdravá z milosti, plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami. A ona sa nad tými slovami zamyslela, že Mária počúva. To znamená, že tá modlitba Márie bola predovšetkým počúvaním. Ona nepotrebovala. Máme trošku takú tú tendenciu niekedy tak Pánu Bohu vysvetľovať, že jak by to mal spraviť v našom živote. A Boh nás tu učí, aj cez Máriin príklad, veľký príklad, že on v prvom rade je ten, ktorý hovorí do nášho života a my ho máme počúvať a potom sa môžu diať veľké veci. A všimneme si takú tú skutočnosť, na ktorú nás upozorňuje písmo, že Mária po tomto dialogu s Bohom príjme, súhlasí. Dokonca ja som čítal jeden taký článok o tom, že zvlášť vo východnej tradícii cirkvi sú určití cirkevní otcovia, ktorí hovoria o tom, že Mária postupne takým graduálnym spôsobom príjma toto. Že Boh je to neznamená, že je len v jednom momente, ale že sa ukazujú vlastne na to, čo som spomenul, že Mária mala stále tú intimnú komunikáciu s Bohom. Boh jej predstavil svoj plán spásy, do ktorého ona mala byť zahrnutá výnimočne a Mária Bohu hovorí svoje áno. A pri tomto áno, hlas služobnica Pána, nastáva centrálny okamih dejín spásy. A z ľudského hľadiska, kto o tom vie? V Rímskej ríši absolútne nikto. Nikto nevie o tom. Mária a Boh. A to najposledne, čo som spomínal aj pred chvíľkou, to nákladné publikum, že Boh. A zrazu sa odohráva to, čo vedie k našemu vykúpeniu, našemu spaseniu. Že veci, ktoré prekračujú naše akékoľvek chápanie, zmyslové, duchovné, akékoľvek. Že odohrá sa vec, ktorá je pre nás dodnes obrovským tajomstvom. A nikto o tom nevie. Čiže a Mária v tom súhlase s Božou vôľou nachádza svoje životné postavenie. Dokonca nielen vlastné postavenie, ale v dejinách spásy. Že má také výnimočné postavenie a Viete, to je...

0: Je to centrálny okamih dejín spásy. A z toho ľudského pohľadu nemusí sa navonok nič diať. Že to, na toto tiež pamätať, že pri tom vyslovení sviatosti birmovania to neznamená, že teraz niekto aj naozaj s dobrým úmyslom pristúpi k sviatosti birmovania. Predtým skutočne sú napríklad mnohí birmovanci, ktorí si vykonajú takú celoživotnú spoveď, generálnu spoveď. Pristupujú sa ako veľkou zodpovednosťou, s dobrou duchovnou prípravou a zrazu odídu tej birmovky, ktorá nič sa nestalo. Ale stalo sa. Boh pôsobí. A dôležité práve mať ten postoj. A v tomto myslím si, že Panna Mária ako nevesta Ducha Svätého, tá, ktorá ho prijala úplne najdokonalejším spôsobom do svojho života, tak môže byť pre nás veľkým takým vzorom. Že navenok nemusíme vidieť také tie efekty, ale Boh pôsobí. A je dôležité, že aby sme prijímali sviatosť nie ako cieľ, ale ako prostriedok.
1: A čo je dôležité potom, aby sme teda spoznali, ako Boh pôsobí? Nadviažem aj na to, čo sme hovorili v minulej relácii, tam sme tiež citovali z písma pri tej príprave na zoslanie Ducha Svätého, že Pán Ježiš často hovoril, že ešte nerozumiete, ale teda pochopíte raz, že naozaj, aj keď ideme s tými dobrými úmyslami, myslíme, na tú prijať tú sviatosť birmovania, že nerozumieme a môžeme dostať takú tú schopnosť, že v nejakej...
0: Záleží to v prvom rade od Pána Boha. Že niekedy môže priznať k niečomu veľmi výnimočnému aj po tej ľudskej stránke, ale samozrejme, že tak ako štandardným spôsobom Boh pôsobí, pôsobí cez tie prirodzené veci nášho každodenného života. Že ako som to už spomenul, že aj Pána Mária, že to nebol zjavne anielika s krídlami, ale tá vnútorná komunikácia s Bohom. Samozrejme, ten mediátor, aniel tam bol, to je ako nevyhnutné pochopiť.
1: Lebo aj prijatie, len doplním, prijatie tých darov Ducha Svätého, aj sme ich citovali, teda, o ktoré ide. Ako sa majú prejaviť v tom našom živote? Zrazu začneme rozprávať jazykmi?
0: Takto je to, že totiž tam treba pamätať na jednu takú vec, že Boh pôsobí, ale on vždy rešpektuje našu slobodu. A on v tej našej dynamike našej slobody bude vždy pôsobiť. Že, viete, že to, ja už som to možno aj spomínal aj na tých predchádzajúcich reláciách a veľmi často sa to tak spomína, že jednoducho, není to taká, niekedy trošku taká predstava, ja som tak vnímam u mnohých aj kresťanov, katolíkov, že Pán Boh mi určil životnú cestu a ja sa musím do nej nasmerovať. Ranier Cantal a Mesa, ktorý bol spomenaný zo strany Pálka predchádzajúcej relácii veľmi dobre, tak pred niekoľkými rokmi spravili takú, a dokonca vyšiel aj na bol tento film daný aj na televíziách obrazovky Lux, že František a Klára sa volá, a taká to fikcia vlastne Františkovho a Klárinho života. A film začína tak, že František vlastne ide prvý a za ním kráča Klára, ktorá ide akoby v jeho šlápaja. A v tom originálnom jazyku je to dokonca ešte lepšie v taliančine, lebo František sa otočí a hovorí, že Klára, ty nasleduješ moje kroky? A to je ešte dobrý preklad. A potom v slovenčine je, že on hovorí, že nie, ale ty oveľa hlbšie. A v tej taliančine to tak dobre znázorňuje, že František a Klára idú tým istým, akože idú tým istým smerom, idú ku Kristovi, ale majú inú životnú cestu. Takže Klára a Raniero Cantal a Mesa práve vysvetloval toto, že aj vo vzťahu k prijatiu sviatosti alebo nájdenia toho životného ideálu, že nás tí šmety môžu inšpirovať. Že aj Pán Boh nám môže ponúknuť, že toto je tvoja životná cesta, ale on bude vždy rešpektovať naše slobodné rozhodnutie. Je to individuálna cesta k samotnému Bohu. Že práve preto aj tie efekty sviatosti veľmi záležia od toho, ako sme my disponovaní. Že môžu prísť niekedy také tie skutočne veľmi výnimočné dáry, že skutočne môžu prísť, a teda ak sme veriaci, tak to musíme prijať, že takto to Pán Boh môže dať. Ale nikdy to není tak, že Pán Boh vopred určil životnú cestu. Takže teraz by som to privedol aj do takého úplného extrému, ale v dobrom, aby ma pochopili aj diváci, že dnes máme vyhláseného za svätého Jana Pavla II., ktorého majoritná časť, predpokladáme, našich divákov poznali. Mnohí ho videli, možno mnohí sa s ním aj pozdravili, majú životnú skúsenosť s ním. A teraz to dáme takú úplnú fikciu. Dám, že ako bola fikcia o Františkovi, ale teraz dáme životnú fikciu. Keby sa Jan Pavol II. Ako Karol Vojtyla v 20-ke rozhodol oženiť, tak ja by som bol presvedčený o tom, a je to hovorím fikcia, že dnes by bol vyhlásený za svätého, lebo naplno prežil život s Bohom v manželstve. Samozrejme, on sa rozhodol takto, ale nebolo to, že Pán Boh mu to vopred dal. V tej sviatosti krstu a birmovania sa Boh zasadzuje, že bude s nami, že dostávame ducha obhajcu, ale vždy sa rešpektuje naša sloboda. Toto je veľmi dôležité, že aj pri rozhodovaní o vlastnom povolaní netreba sa toho báť, že aj mladí ľudia, keď sa rozhodujú, neminieme sa. Ak, pokiaľ tam nepacháme hriech, a tak v slobode, ktoré nás Pán Boh stvoril. To je jeden z najzačnejších darov a prejavov Ducha Svätého. Práve to je, že v slobode
2: je
0: koná.
2: Boží, tam je sloboda. Doplním ten obraz, ktorý otec Marek tak krásne vykresol Pane Mári, ktorý sa

0: zjaví anjel, aj druhému človekovi sa zjavil ten istý anjel s tou istou správou, že budeš mať syna. Ale on nereaguje tak ako Mária, že spieva 9 mesiacov chváli, ale on 9 mesiacov mlčí. Čiže tá istá skúsenosť, každému sa zjavil ten istý anjel s tou istou správou, dispozícia srdca Panny Márie je, že je milosti plná, preto spieva 9 mesiacov chváli. Dispozícia Zachariáša je aká? Mal neveriace srdce, preto mu radšej Pán Boh zavrie ústa, aby ten zázrak nepokazil. Čiže je to jednak o tej milosti, ktorá prichádza, ale aj o tej disponibilite nášho srdca. A bolo by také blbé rozmýšľať o tom, že neočakávajme nič, že sa niečo udeje. Naozaj, list Hebrejom hovorí, že každý, kto verí, musí veriť, že Boh je, že odpláca tým, ktorí dávajú, ktorí ho hľadajú teda. Že Boh naozaj túži po tom, aby sme po ňom túžili, a keď po ňom túžime, tak ho nachádzame. A niektorí birmovanci môžu zažiť silný čas na tej birmovke, a niektorí nemusia, tak ako otec Marek povedal, že duch vie, ako sám chce, dáva rôzne účinky, ako sám chce. Ale dve možno by som veci povedal. Jedna je, že Pán Ježiš tiež povedal, že kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa zoberie to, čo má. To znamená, že Panna Mária mala a preto to zažila a mala, a ten, kto nemal, tak tomu sa zoberá to, čo má. A druhý, ale ešte obraz, ktorý musíme povedať pre tých, ktorí nič neprežijú na birmovke a veľmi túžili, že tie najkrajšie chvíle s mojou manželkou ja nezažívam na verejnosti, ale v intimite. Vo svojej komórke, vo svojej spálni. To znamená, že Pán Boh je ten, ktorý sa nechce manifestovať len navonok, a my to tak radi máme v tomto svete, že veľké show a ja neviem čo všetko, ale my potrebujeme zažívať tú intimnú komórku s Bohom, a tam budeme zažívať tie najsilnejšie momenty s Bohom, ktoré potom na tej verejnosti budú len vyjavením toho, čo ja zažívam tu. Keď sa stretneme na stredku, tak a spolu sa modlíme, tak ja viem v prvých 5 minútach povedať, že kto ako žil za posledný týždeň s Bohom. Pretože z plnosti srdca hovoria ústa. A keď nehovoria nič, alebo ja neviem, vyznávajú svoje hriechy, že prosia Pána o to, aby sa ich dotkol, tak viem, že asi ten život počas týždňa bol ubohejší. A keď sú plní nadšenia a tak ďalej, tak viem, že asi cez ten týždeň niečo prežili s Bohom. Takže kto má, tomu sa pridá, kto nemá, tomu sa zoberá aj to, čo má, hovorí Pán Ježiš.
1: Potom ešte práve v tej slobode, aby som sa spomenul aj takú vec, že niekedy tie efekty, ako aj Spálko to tak spomenul, že oni nemusia práve v tom, že tej intimite s Bohom sa to tak odohráva, a práve v tej intimite s Bohom človek niekedy možno až tak retrospektívne po rokoch možno zistí, že to bol práve ten moment, že keď sa ma dotko, že ja si to nemusím v tom momente ani tak uvedomovať, ale cez tie prirodzené veci. A ja sa musím priznať,
0: ovocie ukáže potom na to, či tá sviatosť naozaj bola dobre uživotná, lebo keď mám tam ten článok 1303, tam je napísané, že birmovanie prináša vzrast a prehlbenie krstnej milosti, a teraz tam máme 5 odrážok, že čo sa vlastne tam deje. Prehlbuje naše zakorenenie v Božom synovstve, v ktorom voláme Abba Oče. To znamená, že ja len časom si zistím, že moja modlitba a synovská dôvera voči Otcovi sa absolútne prehlbila novým spôsobom. Lebo to není psychologický kurz, kde my učíme ľudí sa modliť modlitbu Oče náš a hovoriť, a teraz si synom. To je duch synovstva, ktorý prichádza do nášho vnútra, a ten duch synovstva nás učí volať Abba Ocko. Čiže Boh je ten, ktorý premenia naše srdce, a zrazu zo mňa vytriskne iná modlitba, ako vytriskla predtým. Pevnejšie nás zjednocuje s Kristom. A to zistíme len kde? No v ťažkostiach a skúškach života. Ja niekedy hovorím, že keby som žil sám na tejto planete, tak si myslím, že som ten najtrpezlivejší, najspokojnejší a najpokojnejší človek na svete. Ale tým, že ma Boh obklopil ľuďmi, ktorých potrebujem pre formovanie svojho charakteru, tak zistím, že aha, tak tuto mi ešte chýba trpezlivosť, aha, tak tuto mi chýba trošku viac pokory, aha. Čiže trénujem ovocie ducha v tých ťažkých situáciách, kde Pán Boh môže robiť to, že ja sa viac zakorňujem v Kristovi. Čiže len v ťažkých situáciách my zistíme, že tá sviatosť naozaj funguje a že má svoje účinky. Hej, zdokonalí v nás dary Ducha Svätého, zdokonalí naše spojenie s cirkvou a tak ďalej. Hej, tých 5 bodov, keď si prečítame, tak veľmi krásne vidieť, že podľa ovocia spoznáme, že to, čo sme zažili, malo reálny účinok.
1: Taká tá určitá dynamika, že mnohých aj svätých, ktorých sme napríklad spomenuli, že povedzme svätý Ignác Loyoli, že on to sám hovoril, že Pán Boh ma dopustil na mňa chorobu, aby ma uzdravil. Že tá telesná choroba v končnom dôsledku pre každého môže byť veľkou a je vždy ťažkosťou. Samozrejme, nikto to neprijme s nejakou veľkou radosťou, že sú aj vážne choroby, ktoré dokonca vedú až samotnej smrti. Ale že z tejto práve, takej tej dynamike Ducha Svätého, to človek môže vnímať, že v konečnom dôsledku to bolo práve, to bol ten okamih Boha, ktorý sa ma nejakým spôsobom dotkol. A tých vecí to môžu byť naozaj taká ako prirodzená súčasť nášho každodenného života. Ja sám sa priznám, že keď som išiel teda na prijatie svetosti birmovania,

0: Tak jednak, že som bol ešte dosť mladý, ale zároveň som nebol dobre pripravený, pretože to je jednak taká doba, ktorej sme žili a je celé také tie skúsenosti. A dnes sa veľmi často upozorňuje, povedzme, na ten obsah, že otázky, odpovede. No pre mňa toto bolo také tiež také traumatizujúce a musím sa priznať, že spôsob prístupu toho konkrétneho kňaza ku mne bol jeden z dotykov. Dneska som o tom presvedčený, že bol jeden zo spôsobov, ako sa ma dotkol Boh. To bola vec, ktorá tak hlboko nejak zostala. Pritom
1: Vedel si tie
0: som...
1: otázky všetky?
0: Nie, tak musím sa priznať, že nie, ja by som klamal, ale nevedel som ich všetky. Dneska už by som asi vedel teda odpovedať, ale v každom prípade nevedel som. Dokonca som priznal, že aj v tom takom strese som to tam riadne doplietol. A tá veľká trpezlivosť, pochopenie a milosrdenstvo toho kňaza, ja dnes to vnímam, že to bol jeden zo spôsobov, cez ktorý sa ma dotkol samotný Boh.
2: Ja ešte k záveru sa vrátim opäť k tej otázke, ktorú som položila v strede relácie, a to je úloha birmovného otca. Je aj výber birmovného otca dôležitý práve pri aj tých účinkoch a spoznaní možno aj toho ovocia svätosti birmovania?
0: Bod 1311 je, myslím, v tomto taký kľúčový na odpovedanie. Pre birmovanie, takisto ako pre krst, majú kandidáti hľadať duchovnú pomoc birmovného otca alebo birmovnej matky. Aby lepšie vynikla jednota oboch sviatostí, malo by to byť tá istá osoba ako pri krste. Čiže katechizmus aj v súlade s kodexom kanonického práva predpokladá, že určité podmienky, ako sme spomenuli aj napríklad pri krste, že sú tie určité minimálne podmienky dané z hľadiska cirkvi len kvôli tomu, aby sa poukázalo na vážnosť tej úlohy, ktorú má ten konkrétny človek prie. Tak ako sme to spomenuli aj pri krste, že môže slepý viesť auto, nemôže, pretože nemá na to schopnosti. A na to je to ešte niečo vážne, pretože ten birmovný rodič sa pripravuje aj cez ten konkrétny každodenný život na to, aby prijal tú úlohu birmovného rodiča. Že tu nikto není za to iný zodpovedný, len on sám, či je schopný alebo nie je schopný. Preto sú musia byť splnené tie určité minimálne požiadavky. A samozrejme je to veľmi
2: tie
0: vážna
2: sú,
0: úloha.
2: Spomeňme aj konkrétne, že ktoré sú napríklad tie minimálne požiadavky,
0: tak
2: ktoré musí
0: minimálne
2: splniť.
0: Požiadavky, aby sme spomenuli, tak áno, musí byť pokrstený katolík, ktorý prijal Najsvätejšiu Eucharistiu, prijal sviatosť birmovania a musí viesť život primeraný úlohe a zodpovednosti, ktorú má na seba prijať. Že asi by sa to takto v súlade s kodexom kanonického práva zosumarizovať takým veľmi jednoduchým spôsobom. Samozrejme, ten výber je na každom jednom konkrétnom človeku, ale tieto podmienky sú teda takým základnou nevyhnutnosťou. A v tom, čo sme spomínali tak doteraz, áno, birmovný rodič by mal byť ten, ktorý na jednej strane by mal poukazovať na tú spojitosť so sviatosťou krstu. Nevždy je to možné, lebo tak niekedy to môžu byť aj roky, niekedy sú zmenené životné situácie, životné okolnosti a nie je to možné. Pokiaľ je to možné, je to dobre v tom zmysle, že sa poukazuje na tú jednotu medzi krstom a sviatosťou birmovania. Potom samozrejme taká druhá tá dôležitá vec, a tá je práve v tej perspektíve tých slov predchádzajúcich, že áno, pomôcť tomu konkrétnemu človeku, ktorý prijíma sviatosť birmovania, nájsť také tie životné okolnosti, ktoré pomáhajú nájsť to životné postavenie a teda čo najlepšie prijať tú sviatosť a žiť aj tie efekty, ktoré Pán Boh ponúka cez túto sviatosť.
1: To, čo je našim najväčším problémom podľa mňa, je to, že birmovanci, ktorí idú na sviatosť birmovania, naozaj nežijú svoju krstnú milosť naplno. A my sa ich snažíme hlavne evangelizovať pri tej birmovnej príprave a priviesť ich k tomu, aby sa vôbec ich Pán Boh mohol dotknúť. A preto sa mnohí kňazi tak ťažko s tým boria a trápia. A my potrebujeme naozaj vrhnúť svoje sily do evangelizácie, ktorá nám potom pomôže lepšie pripravovať birmovancov na tú sviatosť, na prijatie. A povedal otec Marek takú dobrú vec, že sú spoločenstva, ktoré v tom veľmi dobre pomáhajú, pretože rozprávajú jazykom tých mladých. Mne sa páčilo, keď Julo Slovák, ktorý robí jeden z najväčších evangelizačných šnúr, Gadzon, ktorý robia, hej, a oslovujú tisíce mladých, tak on povedal, keď mal 26 rokov, povedal, ja už sa cítim starý na to, aby som osloval birmovancov. Lebo ja už som ženatý, mám jedno dieťatko, keď to hovoril, tak mal vtedy, a oni, už im prestávam rozumieť. Oni žijú úplne niečo iné. A preto on v spoločenstve vždycky uvoľňoval svojich mladých ľudí, ktorí boli mladší, 16, 17, 18, aby oni oslovovali tých tínedžerov, lebo oni si budú rozumieť a môžu im sprostredkovať tú skúsenosť viery takým spôsobom a ich jazykom, ktorému oni budú rozumieť. Čiže potrebujeme to neustále sa spoliehať na, lebo či chceme alebo nechceme, my ako rodičia v tom období puberty strácame autoritu alebo moc ovplyvňovať životy puberťákov. Oni v tej chvíli stratia všetky ako keby zábrany a začnú hľadať niekde inde a potom

0: potrebujú svojich priateľov, kolegov, kamarátov a hľadajú, aby oni, a tuto hráva obrovskú úlohu spoločenstvo, na to, aby udržalo mladého človeka práve v tom ťažkom veku.
1: Ja by som to ešte možno poslednou jednou takou poznámkou, bude 3314 je napísané, ak je kresťan nebezpečenstve smrti, môže mu birmovanie udeliť ktorýkoľvek kňaz. Cirkev, a to